Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

u utorak postepeno povećanje oblačnosti sa zapada više od jutarnjih sati. Rijetko u poslijepodnevnim večernjim satima moguć kratkotrajan lokalan pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najniže jutarnje temperature od 6 do 11, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Ajdemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se obući kako bi se po potrebi raskomotili.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o brzini i to životinja. U prirodi većina životinja trči, prže i skače od čovjeka. Tako neke životinje su pravi rekorderi prirode i životinskog carstva, a za njih kažemo da su najbrže životinje na svijetu, odnosno u prirodi. Apsolutni rekorder u sprintu među životinjama nesumnjivo je gepard. Oni mogu dostići brzinu od 120 km na sat i zadržati tu istu brzinu na udaljenosti od 500 metara. A ako to nije dovoljno, gepardi mogu dostići brzinu od 0 do 100 km na sat za samo 3 sekunde. Prvo mjesto u skoku u dalj drži antilopa, koja pravi skokove od 12 metara da bi umakla lovcu. Na drugom mjestu je kengur sa nekih 90 kg, u stanju je da skoči 9 metara u dalj. Kengur može i da konkuriše u skakanju vis sa 2,5 metara. Suočen sa nekom opasnošću, sivi kengur je kadar da preskoči ogradu visoku 3 metra.
2: Radio Kockica.
0: Soko leti brzinom većom od 322 km na sat i zbog toga se smatra najbržom životinjom na planeti. Tu brzinu on dostigne u lovu. Rekorder među vodenim životinjama po brzini je riba sabljarka crni marlin, koja je u stanju da razvije brzinu od 135 km na sat. Spektakularne brzine postižu i tune. Jureći za plenom kroz morske dubine, one dostižu i do 100 km na sat. Čak i pingvini koji se na kopnu nesretno gegaju, u vodi mogu da se kreću brzinom od 37 km na sat. Kitovi su brzi koliko i dobri brodovi sa svojih 40 km na sat. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Tek Radija. Ovoga puta govorili smo o brzini i to životinja.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Da, dobro ste čuli, ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. U ime svih nas koji ovoga jutra radimo, želim vam dobrodošlicu i naravno dobro jutro i ugodan dan. Utorak je 5. maj, jutro je prohladno ali sunčano, dan ipak obećava jer će temperature zraka prema najavama meteorologa danas značajno porasti. U Tuzli je ovog jutra izmjereno 5 stepeni. Lijepa i dugo očekivana vijest za naše drage penzionere. Danas počinje isplata aprilskih penzija. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija je 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi vrtoglavih 3333 konvertibilne marke. Još jednom dobro jutro i ugodan dan, kao i vožnju, želi vam dežurna ekipa u sastavu novinarka Mila Arnautović i kolega u radijskoj režiji Almir Imamović. Na redu je pjesma Moje ime Njakinje, Kakav divan dan, a potom Fazla, Vedro jutro. Pa šta za poželjeti?

0: Reklame TK Radija.
1: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55,

0: omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1, Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1, Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 na sjeveroistoku Bosne do 27.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Ajdemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se obući kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Lukava će od 7. do 9. maja biti domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije, privrednike i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Tim povodom danas u Lukavcu održava preskonferencija. U Teokčaku će danas svečano biti obilježen dan ove općine. U poslijepodnevnim satima planiran je obilazak dosadašnjeg dijela radova na sanaciji posljedica elementarnih nepogoda u mjesnoj zajednici Snježnica. Planirano i polaganje cvijeća na mezar brigadnog generala Hajrudina Mešića i na šehidskom mezarju Snježnica, a potom i na šehidskom mezarju Teočak. U Sapni danas počinje manifestacija 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-slobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, Dani odbrane Sapna 2026. Planiran je između ostalog okrugli sto temi 5. april Sapna. U ostatku dana planiran je obilazak šehidskog mezarja u mjestu Kobilići, kao i mjesta stradanja Bošnjaka na lokalitetu prije Kanjiva, gdje će biti održan historijski sat i pol položeno cvijeće. Štrajk u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona jučer nije počeo, iako je to prošle sedmice najavljeno. Od ishoda sastanka sa resornom ministricom zavisi i hoćemo li ići u štrajk. Ukoliko rezultat bude nepovoljan, onda ćemo u štrajk stupiti u četvrtak, izjavio je predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona Nedžad Vrbić. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguranja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom. Biće to učinjeno kroz uličnu kampanju Moj život, moj izbor na Trgu slobode u Tuzli. Međunarodni dan babica obilježava se svake godine 5. maja kao prilika da se oda priznanje jednoj od najvažnijih, a često nedovoljno prepoznatih profesija u zdravstvu. Ovaj datum je prvi put zvanično obilježen 1992. godine na inicijativu Internacionalne konfederacije babica. Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će 11. maja u ponedjeljak preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine i južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji. We'll be right back.

Učenice Mješovite elektrotehničke škole Tuzla osvojile su prvo mjesto na državnom konkursu O nasilju se ne šuti, koji Institut za razvoj mladih KULT organizuje u saradnji sa ambasadom Švedske u

0: Reklame Teka radija.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Super akcija Piemonte Marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada snižena na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
5: Za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, Romobil Scooten Ride 59,95, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
8: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
9: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
8: cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
9: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
8: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
9: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
8: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
9: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
8: A Karmelija će se pobrinuti da...

Ove slastice budu pravo malo remek djelo. You know about that cake, about that cake. Bez karmelije, torta je samo biskvit. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o brzini i to životinja. U prirodi većina životinja trči, prže i skače od čovjeka. Tako neki životinje su pravi rekorderi prirode i životinskog carstva, a za njih kažemo da su najbrže životinje na svijetu, odnosno u prirodi. Apsolutni rekorder u sprintu među životinjama nesumnjivo je gepard. Oni mogu dostići brzinu od 120 km na sat i zadržati tu istu brzinu na udaljenosti od 500 metara. A ako to nije dovoljno, gepardi mogu dostići brzinu od 0 do 100 km na sat za samo 3 sekunde. Prvo mjesto u skoku u dalj drži antilopa, koja pravi skokove od 12 metara da bi umakla lovcu. Na drugom mjestu je kengur sa nekih 90 kg, u stanju je da skoči 9 metara u dalj. Kengur može i da konkuriše u skakanju vis sa 2,5 metara. Suočen sa nekom opasnošću, sivi kengur je kadar da preskoči ogradu visoku 3 metra.
2: Radio Kockica.
0: Soko leti brzinom većom od 322 km na sat i zbog toga se smatra najbržom životinjom na planeti. Tu brzinu on dostigne u lovu. Rekorder među vodenim životinjama po brzini je riba sabljarka crni marlin, koja je u stanju da razvije brzinu od 135 km na sat. Spektakularne brzine postižu i tune. Jureći za plenom kroz morske dubine, one dostižu i do 100 km na sat. Čak i pingvini koji se na kopnu nesretno gegaju, u vodi mogu da se kreću brzinom od 37 km na sat. Kitovi su brzi koliko i dobri brodovi sa svojih 40 km na sat. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Tek Radija. Ovoga puta govorili smo o brzini i to životinja.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je slatki kupus. Sastojci: glavica kupusa srednje veličine, 700 do 800 grama juneće plećke, 2 do 3 glavice luka, 2 do 3 mrkve, 3 do 5 većih krompira, šolja kuhanog paradajza, vegeta, aleva paprika, brašno i list peršuna. Glavicu kupusa srednje veličine očistite od površinskih i oštećenih listova. Isjecite je prvo na polovine, pa na četvrtine. Odstranite korijen i svaku četvrtinu isjecite poprijeko na 3-4 dijela. Ovako isječen kupus stavite u veću šerpu, nalijte vodom i pustite da prokuha. Kada voda proključa, pustite da vri još 2-3 minute, da izađe jačina, što bi rekle domaćice, sklonite i procijenite vodu. Čim ste stavili glavicu kupusa u vodu, nemojte gubiti vrijeme i čekati da voda prokuha. Uzmete meso i isjecite ga na komade veličine otprilike 3 cm. To naravno ne moraju da budu pravilne kocke, nego onako kako se zalomi nasitno kao za teleću čorbu, već pravite krupnije komade mesa. U veliku šerpu sipajte malo ulja i čim se ono zagrije stavite meso. Odmah smanjite temperaturu jer ne želimo da ga spržimo, već uz stalno miješanje da mu omogućimo da se dinsta u sopstvenom soku. Ako ste primijetili da se meso lijepi za šerpu, dodajte vrlo malo vode, tek toliko da rashladite šerpu i da krene lagano krčkanje mesa. Za to vrijeme, dok meso bezbjedno krčka u sopstvenom soku, očistite 2-3 glavice luka. Ako su glavice luka velike, dovoljno je 2, ako su srednje veličine, onda 3. Čim ste primijetili da je meso poprimilo boju koja govori da je termički obrađeno, a to je otprilike poslije 10 minuta, dodajte mu luk i prstohvat šećera i promiješajte. Ako nedostaje tečnosti, dodajte malo vode, tek toliko da se omogući lagano dinstanje bez zagrijavanja. Sada očistite 2-3 mrkve i sjecite na kolutove. Odmah je dodajte u meso i luk. Promiješajte i pustite da krčka. Poslije 10 minuta posolite jelo. Šerpa u kojoj dinstate sastojke uvijek je poklopljena. Tako dobijete onu divnu tečnost koju ispuštaju sastojci koje dodajete. Stalno vodite računa da ima vodice u kojoj se sastojci lagano dinstaju narednih 15 minuta. Za to vrijeme ogulite 3-5 većih krompira i sjecite ih na četvrtine. Uskoro ćete ih dodati čorbi. Oguljene i pripremljene za kuhanje, držite ih u posudi potopljene vodom da ne potamne na vazduhu. Ovaj dio pripreme jela ima za cilj da se svi sastojci prodinstaju i da se stvori osnova za čorbu. Poslije 15 minuta dinstanja, kada u šerpi ostane tek malo tečnosti, izmaknite šerpu.

Airpusa ringle i sve popražite ravnom kutlačnom brašna. Brašna treba da bude tek toliko da da gustinu budućoj čorbi. Dodajte odmah i malo aleve paprike, sve promiješajte i vratite na ringlu. Odmah ubacite pripremljen krompir, promiješajte sve kutlačom i dospite šolju kuhanog paradajza. Dospite i dvije šolje vode, pomiješajte sve i pustite da jelo ponovo krene da krčka. U prvoj fazi pripreme jela ponavljajte stalno postupak oko kontrolisanja tečnosti u šerpi, jer svi sastojci treba lagano da krčkaju u divnoj tečnosti koju stvaraju sami. To se najbolje postiže ako se sastojci dinstaju na tihoj vatri, a šerpu držite poklopljenu. Još ako je poklopac staklen, onda je posao mnogo lakši, jer nećete morati svaki čas da dižete poklopac i rashlađujete jelo. Kada jelo ponovo prokuha, pošto ste mu dodali sve sastojke, neophodno za dobru osnovu buduće čorbe, dodajte i prethodno obaren kupus. Nalijte jelo vodom tako da kupus koji ste sada dodali bude pokriven vodom. Pojačajte temperaturu da krene da krčka. Čim prokuha, smanjite temperaturu ringle da jelo umjereno krčka i kuhajte poklopljeno još 30 do 40 minuta i vaš slatki kupus je tada gotov. Prijatno vam!

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.
2: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
3: Ako još niste posjetili web portal radio televizije Tuzlanskog kantona, vrijeme je da to napokon učinite. Iz ponude dnevnih aktuelnosti izdvajamo. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo određivanje pritvora Elvisu Selimoviću osumnjičenom za ubistvo. Besplatno liječenje uz registraciju, novi tim porodične medicine u poliklinici Medical Irac. Bosna i Hercegovina i Haag zajednički protiv nekažnjenosti ratnih zločina. Amerikanci krenuli kroz Hormuški Moreuz. Iranci tvrde da su lansirali dvije rakete na njihov vojni brod. I nešto vijesti iz sporta. Zmajevi će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname uoči svjetskog prvenstva. Selektor Dabarac skratio spisak igrača za mečeve sa Farskim ostrvima. Čelić sve u znaku dana jagodastog voća. Bio je ovo pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Posjetite obavezno www.rtvtk.ba. Nastavljamo uz dobar muzički program.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10, a najviša dnevna od 19

do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. U srijedu 6. maja u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U četvrtak 7. maja umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Lukava će od 7. do 9. maja biti domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije, privrednike i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Tim povodom danas se u Lukavcu održava preskonferencija. U Teokčaku će danas svečano biti obilježen dan ove općine. U poslijepodnevnim satima planiran je obilazak dosadašnjeg dijela radova na sanaciji posljedica elementarnih nepogoda u mjesnoj zajednici Snježnica. Planirano je polaganje cvijeća na mezar brigadnog generala Hajrudina Mešića i na šehidskom mezarju Snježnica, a potom i na šehidskom mezarju Teočak. U Sapni danas počinje manifestacija 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-slobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, Dani odbrane Sapna 2026. Planiran je između ostalog okrugli sto temi 5. april Sapna. U ostatku dana planiran je obilazak šehidskog mezarja u mjestu Kobilići, kao i mjesta stradanja Bošnjaka na lokalitetu prije Kanjiva, gdje će biti održan historijski sat i položeno cvijeće. Štrajk u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona jučer nije počeo, iako je to prošle sedmice najavljeno. Od ishoda sastanka sa resornom ministricom zavisi hoćemo li ići u štrajk. Ukoliko rezultat bude nepovoljan, onda ćemo u štrajk stupiti u četvrtak, izjavio je predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona Nedžad Vrbić. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguranja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom. Biće to učinjeno kroz uličnu kampanju Moj život, moj izbor na Trgu slobode u Tuzli. Međunarodni dan babica obilježava se svake godine 5. maja kao prilika da se oda priznanje jednoj od najvažnijih, a često nedovoljno prepoznatih profesija u zdravstvu. Ovaj datum je prvi put zvanično obilježen 1992. godine na inicijativu Internacionalne konfederacije babica. Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će 11. maja u ponedjeljak preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Hidraulika Lukovac vam nudi izradu vrhunske hidraulične creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg. Touch kaba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Ajdemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se obući kako bi se po potrebi raskomotili.

Pjesma po pjesma, informacija po informacija i tako dođu smo i do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da ćete s nama biti sutra od 7 sati do 9 sati i 25 minuta. Danas su sa vama bili Amila Arnautović i Almir Imamović. Hvala na povjerenju.

0: Apoteka Info.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, donosimo vam i pregled servisnih informacija za protekla 24 sata. Javni red i mir je tri puta narušavan, evidentirano izvršenje 8 krivičnih dijela. Na području kantona dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo lake tjelesne povrede, a o povredama 2 osobe ljekari se nisu izjasnili. U 4 nesreće zabilježena je materijalna šteta. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, pruženo je 271 zdravstvena usluga. Dežurni vatrogasci su imali jednu intervenciju gašenja niskog rastinja na Tetimi. Uredno je vodosnabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, a uredan je i odvoz smeća i higijena grada. Ostanite uz jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušaoci.

0: Lukava će od 7. do 9. maja biti domaćin 24. međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije, privrednike i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Tim povodom danas se u Lukavcu održava preskonferencija. U Teočaku će danas svečano biti obilježen dan ove općine. U poslijepodnevnim satima planiran je obilazak dosadašnjeg dijela radova na sanaciji posljedica elementarnih nepogoda u mjesnoj zajednici Snježnica. Planirano je polaganje cvijeća na mezar brigadnog generala Hajrudina Mešića i na šehidskom mezarju Snježnica, a potom i na šehidskom mezarju Teočak. U Sapni danas počinje manifestacija 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-slobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, Dani odbrane Sapna 2026. Planiran je između ostalog okrugli sto temi 5. april Sapna. U ostatku dana planiran je obilazak šehidskog mezarja u mjestu Kobilići, kao i mjesta stradanja Bošnjaka na lokalitetu prije Kanjiva, gdje će biti održan historijski sat i položeno cvijeće. Štrajk u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona jučer nije počeo, iako je to prošle sedmice najavljeno. Od ishoda sastanka sa resornom ministricom zavisi hoćemo li ići u štrajk. Ukoliko rezultat bude nepovoljan, onda ćemo u štrajk stupiti u četvrtak, izjavio je predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona Nedžad Vrbić. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguranja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom. Biće to učinjeno kroz uličnu kampanju Moj život, moj izbor na Trgu slobode u Tuzli. Međunarodni dan babica obilježava se svake godine 5. maja kao prilika da se oda priznanje jednoj od najvažnijih, a često nedovoljno prepoznatih profesija u zdravstvu. Ovaj datum je prvi put zvanično obilježen 1992. godine na inicijativu Internacionalne konfederacije babica. Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će 11. maja u ponedjeljak preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Ajdemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se obući kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Dobar dan. Održana je redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Prihvaćen je izvještaj o realizaciji gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2025-2028. godina za prošlu godinu. U cilju podrške realizaciji projekata kantonalne privredne komore Tuzlanskog kantona, vlada je komori odobrila ukupno 50.000 maraka. U nastavku je usvojen i periodični izvještaj budžeta Tuzlanskog kantona za period januar-mart ove godine, kao izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona i kvartalni izvještaj o dugu Tuzlanskog kantona za isti period. Vlada je dala i saglasnost na tekst aneksa 1 ugovora o finansiranju dijela programa investicionog ulaganja javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2026. godinu. U Teočaku će danas svečano biti obilježen Dan općine. U poslijepodnevnim satima je planiran obilazak dosadašnjeg dijela radova na mjestu na kojem se otklanjaju posljedice elementarnih nepogoda u mjesnoj zajednici Snježnica. Protokolom je planirano polaganje cvijeća na mezaru brigadnog generala Hajrudina Mešića i šehidskom mezaru Snježnica, a potom polaganje cvijeća na šehidskom mezaru Teočak. Kao završnica svečanosti predviđeno je održavanje svečane sjednice općinskog vijeća Teočak i polaganje kamena temeljca za izgradnju obdaništa. U okviru obilježavanja Dana općine u Teočanskom BKC-u postavljena je i izložba Priče iz kofera. U Sapni je danas počela manifestacija 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, Dani odbrane Sapna 2026. Manifestacija je otvorena izložbom likovnih i literarnih radova učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Sapne i Zvornika u općinskoj sali. Nakon toga je uslijedio i okrugli sto.
1: U suštini naša manifestacija traje 6 dana, od 5. do 10. završava svakako najbitnijim za naš maltene kanton pogibijom narodnog, značajnim datumom pogibijom narodnog heroja Senada Hodžića, i mi ćemo ovih 6 dana imati izuzetno značajne i sadržajne aktivnosti za našu općinu.
2: 5. april 1992. godina, kada je Jugoslovenska narodna armija krenula sa ciljem da dođe do Teočaka prema Majevici, preko Godruša. U Sapni bio Teferić, koji se svaki godini drugi dan Bajrama obilježava kao naš vjerski praznik. Oni su tada naišli gdje je bila, gdje su ljudi slavili, bajramovali, gdje se družili, gdje je bila ljubav, mlado sve tu bili. Oni su sa ciljem krenuli da po zadatku, da dođu na određene ciljeve, da prenesu oružje, da postave vojnike na određene mjesta tako da bi Sapru mogli na Majevici da blokiraju, kao i ovi ostale teritorije. Nisu ni birali ni sredstva, ni cilj. Kroz kolona je ta vojna Jugoslovenske narodne armije i rezervni sastav njihove policije. Oni su nasilno htjeli da prođu, tako da su imali građani koji su stali tu gdje je kolo igralo, nisu bili za da prođu, dok se ipak treba malo da ima razumijevanje prema toj situaciji. I tako da je njihov oficir odmah iz vojnog vozila, iz pištolja upucao i ubio Mahmuta Memića. To je bila i prva žrtva koja je poginula na prostoru općine Sapna.
0: Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguranja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Biće to učinjeno kroz uličnu kampanju Moj život, moj izbor, koja je upravo počela na Trgu slobode u Tuzli. Poseban fokus ovogodišnjeg obilježavanja stavljen je na značaj personalne asistencije kao ključnog preduslova za ostvarivanje samostalnog života. Kroz program događaja koji uključuje interaktivne sadržaje poput simulacije personalne asistencije i praktičkih prikaza, u saradnji sa studentima građani će imati priliku da se direktno upoznaju sa ulogom i značajem ove usluge. Međunarodni dan babica obilježava se svake godine 5. maja kao prilika da se oda priznanje jednoj od najvažnijih, a često nedovoljno prepoznatih profesija u zdravstvu. Ovaj datum prvi

0: Put je zvanično obilježen 1992. godine na inicijativu Internacionalne konfederacije babica. Babice su nezamjenjiv dio svakog zdravstvenog sistema, ali njihova uloga daleko nadilazi bolničke hodnike i porođajne sale. One su prve koje pružaju stručnu, emocionalnu i psihološku podršku ženama u najranjivijem trenutku rađanju novog života.
1: Prvo da čestitam 5. maj svim babicama širom svijeta i kao što ste rekli, jedan od najplemenitijih, najljepših, ujedno pozitivno najtežih i najsrećnijih trenutaka i za nas i za majku koja rađa svoju bebu. Babica je osoba koja mora da bude smirena, strpljiva, koja mora da ima puno ljubavi, empatije i razumijevanja, da bude odgovorna i da ima razvijene komunikacijske vještine sa ljudima. Tako da, shodno tome, vi na taj način ste sposobni da obavljate tu profesiju, odnosno više poziv. Prije bi to rekli da je poziv na način kako to svi očekuju od vas i da date najbolje moguće za jednu majku koja rađa svoju bebu i to su za nju naravno najljepši trenuci. I mi smo uz njih jedan veliki tim koji zajedničkim snagama dobijemo ono što želimo, zdravu majku i zdravu bebu.
0: A od danas na ulicama Tuzle možete vidjeti turističku atrakciju Vozić koji povezuje centar Tuzle sa Panonskim jezerima. Obavio je svoju prvu ovosezonsku vožnju upravo danas i saobraćat će svakim danom osim ponedjeljkom.
2: Vrijedne kolege i kolegice iz javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj komunikacije su na vrijeme izvršili sve pripremne radnje i pobrinuli se da vozič u punom sjaju, dakle danas zablista i na Trgu Slobode, odakle počinje svoje vožnje, ali naravno i širom gradske jezgre grada Tuzle, kuda su imali priliku građani i ranije da ga vide, a evo od danas će imati priliku redovno da ga viđaju svakog dana i on će voziti svoju dobro poznatu turu koja nekako nudi pregled zaista najznačajnije znamenitosti grada Tuzle i jednu lijepu i ugodnu vožnju kako do Panonskih jezera, preko Slane banje i kroz užu gradsku jezgru. Ja bih pozvala sve zainteresirane građane da se upoznaju sa redom vožnje turističkog vozića putem web stranice javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije Tuzla, koje i upravlja ovom jednom sjajnom atrakcijom koja upotpunjuje turističku ponudu našeg grada Tuzle. I skrenula bih pažnju samo na to da vozić samo ponedjeljkom ne saobraća, a svakim drugim danom ga možete vidjeti na ulicama našeg grada.
0: Pratili ste podnevne vijesti. Naredne su na programu u 14 sati. Doviđenja.

0: Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće Butile, Sarajevo Sjever. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Jugo 45.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
2: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Ovo je vrijeme kada vas podsjećamo na naš web portal www.rtvtk.ba i donosimo pregled najsvježijih aktuelnosti. Vlada Tuzlanskog kantona prihvaćen izvještaj o realizaciji gender akcionog plana u prošloj godini. Erdogan, Evropa treba Tursku više nego obrnuto. Danas sastanak FATFE MENA grupe s delegacijom Bosne i Hercegovine o napretku u sprječavanju pranja novca. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici pred nizom važnih izvještaja. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla obilježava Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja. Sutra promocija knjige Vjerski službenici Vakufskog povjerenstva u Tuzli sredinom 20. stoljeća. Koncert studenata harmonike u srednjoj muzičkoj školi. Putin proglasio dvodnevni prekid vatre u Ukrajini. Stiže promjena vremena, evo kada pljuskovi zahvataju Bosnu i Hercegovinu. Toliko u ovom pregledu pisanja našeg web portala, pratite nas i dalje.

vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila izvještaj o realizaciji gender akcionog plana kantona za period 2025-2028 godina za 2025. Konstatovano je da je tokom prošle godine nastavljen sistemski pristup u napređenju ravnopravnosti spolova, između ostalog i kroz jačanje institucionalnih mehanizama i međuresornu saradnju. Lukava će do 9. maja biti domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije, privrednike i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Tim povodom danas je u Lukavcu održana preskonferencija. U Teočaku u svečanu obilježavanje dana općine. U poslijepodnevnim satima planiran je obilazak dosadašnjeg dijela radova na sanaciji posljedica elementarnih nepogoda u mjesnoj zajednici Snježnica. Planirano i polaganje cvijeća na mezar brigadnog generala Hajrudina Mešića i na šehidskom mezarju Snježnica, a potom i na šehidskom mezarju Teočak. U Sapni je počela manifestacija

0: 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, dani odbrane Sapna. Planirani okrugli sto temi 5. april Sapna. U ostatku dana i obilazak šehidskog mezarja u mjestu Kobilići, kao i mjesta stradanja Bošnjaka na lokalitetu prije Kanjiva, gdje će biti održan historijski sat i položeno cvijeće. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života. Biće to učinjeno kroz uličnu kampanju Moj život, moj izbor na Trgu slobode u Tuzli. Međunarodni dan babica obilježava se svake godine 5. maja. Ovaj datum je prvi put zvanično obilježen 1992. godine na inicijativu Internacionalne konfederacije babica. Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će 11. maja u ponedjeljak preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas postepeno povećanje oblačnosti, u poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belom i Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurokrem Bela 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj

0: 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila, zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke Briješće-Butile-Sarajevo-Sjever. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati

0: Dobar dan, 14. sati, pratite vijesti. Održana je redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Prihvaćen je izvještaj o realizaciji gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period od 2025. do 2028. godine za prošlu godinu. U cilju podrške realizaciji projekata kantonalne privredne komore Tuzlanskog kantona, vlada je komori odobrila 50.000 maraka. U nastavku je usvojen periodični izvještaj budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca ove godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona i kvartalni izvještaj o dugu Tuzlanskog kantona za istipsiranju dijela programa investicionog ulaganja javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za ovu godinu. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je danas sa gradonačelnikom Živinica Beganom Muhićem ugovor o dodjeli i namjenskom korištenju sredstava u iznosu od blizu 330.000 maraka za realizaciju projekta sanacije i rekonstrukcije puta Bašigovci-Krivača-Gračanica u mjesnoj zajednici Svojat. Ministar Alić danas je potpisao i ugovor o dodjeli i namjenskom korištenju sredstava sa načelnikom općine Teočak Tajbom Muminovićem u vrijednosti od 160.000 maraka za realizaciju projekta rekonstrukcije lokalne ceste Mramor u mjesnoj zajednici Centar.
1: Grad Živinice je aplicirao prema resornom ministarstvu sa jednim jako značajnim projektom putne infrastrukture koji se proteže od Bašikovaca preko Krivače pa ka Gračanici, a sve na području mjesne zajednice Svojat. I ovaj projekat je ukupno vrijedan 630.000 konvertibilnih maraka, a gdje je grad Živinice izrazio spremnost pri apliciranju prema resornom ministarstvu učestvuje sa 300.000 konvertibilnih maraka.
2: Ugovor veoma važan za grad Živinice. Sufinansiranje sredstava i izgradnje jedne od najvažnijih lokalnih putnih komunikacija koje povezuje i povratnička naselja. Iznos od 330.000 je jako značajan sredstva i sufinansiraju sa gradom Živinice i mi očekujemo čim prije da ćemo implementirati i realizovati ovaj projekat i napraviti jedan značajan iskorak za popravljanje ukupnog života u našem gradu, posebno u tom dijelu koji najviše koristi.
0: U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori sa predstavnicima pet općina Tuzlanskog kantona za projekte energijske efikasnosti zamjene i izgradnje javne ulične rasvjete te izgradnje kanalizacije. Vrijednost projekata je oko 470.000 konvertibilnih maraka. Gradu Gradačac je odobren iznos od 132.000 maraka za sufinansiranje tekućeg održavanja objekta Kule Husein Kapetana Gradaščevića, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Sredstva su odobrena i općinama Kladanj, Dobo Istok, Sapna i Banović. U Teočaku se danas svečano obilježava Dan općine. Nakon obilaska mjesta na kojem se otklanjaju posljedice elementarnih nepogoda u mjesnoj zajednici Snježnica i odavanja počasti šehidima kao završnica svečanosti, predviđeno je održavanje svečane sjednice općinskog vijeća Teočak i polaganje kamena temeljca za izgradnju obdaništa. U Sapni je počela manifestacija 34. godišnjica pogibije heroja odrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, Dani odbrane Sapne 2026. Manifestacija je otvorena izložbom likovnih i literarnih radova učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Sapne i Zvornika u općinskoj sali, nakon čega je upriličen i okrugli sto.
3: U suštini naša manifestacija traje 6 dana, od 5. do 10. završava svakako najbitnijim za naš maltene kanton pogibijom narodnog, značajnim datumom pogibijom narodnog heroja Senada Hodžića i mi ćemo ovih 6 dana imati izuzetno značajne i sadržajne aktivnosti za našu općinu.
4: 5. april 1992. godine, kada je Jugoslovenska narodna armija krenula sa ciljem da dođe do Teočaka prema Majevici, preko Godruša. U Sapni bio Teferić koji se svaki godini drugi dan Bajrama obilježava kao naš vjerski praznik. Oni su tada naišli gdje su ljudi slavili, bajramovali, gdje se družili, gdje bila ljubav, mlado sve tu bili. Oni su sa ciljem krenuli da po zadatku da dođu na određene ciljeve, da prenesu oružje, da postave vojnike na određene mjesta tako da bi SAPRA mogli na Mevici da blokiraju kao i ovi ostale teritorije. Nisu ni birali ni sredstva, ni cilj. Kroz kolona je ta vojna Jugoslovenske narodne armije i rezervni sastav njihove policije. Oni su nasilno htjeli da prođu, tako da su imali građani koji su stali tu gdje je kolo igralo, nisu bili za da prođu, dok se ipak treba malo da ima razumijevanje prema toj situaciji. I tako da je njihov oficir odmah iz vojnog vozila, iz pištolja upucao i ubio Mahmuta Memića. To je bila i prva žrtva koja je poginula na prostoru općine Sapra.
0: Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Kroz uličnu kampanju Moj život, moj izbor, poseban fokus stavljen je na personalne asistencije kao ključni preduvjet za ostvarivanje samostalnog života. Međunarodni dan babica obilježava se svake godine 5. maja kao prilika da se oda priznanje jednoj od najvažnijih, a često nedovoljno prepoznatih profesija u zdravstvu. Ovaj datum prvi je put zvanično obilježen 1990.

0: 1952. godine na inicijativu Internacionalne konfederacije babica. Babice su nezamjenjiv dio svakog zdravstvenog sistema, ali njihova uloga daleko nadilazi bolničke hodnike i porođajne sale. One su prve koje pružaju stručnu, emocionalnu i psihološku podršku ženama u najranjivijem trenutku rađanju novog života.
1: Prvo da čestitam 5. maj svim babicama širom svijeta i kao što ste rekli, jedan od najplemenitijih, najljepših, ujedno pozitivno najtežih i najsrećnijih trenutaka i za nas i za majku koja rađa svoju bebu. Babica je osoba koja mora da bude smirena, strpljiva, koja mora da ima puno ljubavi, empatije i razumijevanja, da bude odgovorna i da ima razvijene komunikacijske vještine sa ljudima. Tako da, shodno tome, vi na taj način ste sposobni da obavljate tu profesiju, odnosno više poziv. Prije bi to rekli da je poziv na način kako to svi očekuju od vas i da date najbolje moguće za jednu majku koja rađa svoju bebu i to su za nju naravno najljepši trenuci. I mi smo uz njih jedan veliki tim koji zajedničkim snagama dobijemo ono što želimo, zdravu majku i zdravu bebu.
0: Od danas na ulicama Tuzle ponovo možete sresti jednu turističku atrakciju. Vozić koji povezuje centar Tuzle sa Panonskim jezerima obavio je svoju prvu ovosezonsku vožnju i saobraćaće svakim danom osim ponedjeljkom.
2: Vrijedne kolege i kolegice iz javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj komunikacije su na vrijeme izvršili sve pripremne radnje i pobrinuli se da vozić u punom sjaju, dakle danas zablista i na Trgu Slobode, odakle počinje svoje vožnje, ali naravno i širom gradske jezgre grada Tuzle, kuda su imali priliku građani i ranije da ga vide, a evo danas će imati priliku redovno da ga viđaju svakog dana i on će voziti svoju dobro poznatu turu koja nekako nudi pregled zaista najznačajnije znamenitosti grada Tuzle i jednu lijepu i ugodnu vožnju kako do Panonskih jezera, preko Slane banje i kroz užu gradsku jezgru. Ja bih pozvala sve zainteresirane građane da se upoznaju sa redom vožnje turističkog vozića putem web stranice javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije Tuzla, koje i upravlja ovom jednom sjajnom atrakcijom koja upotpunjuje turističku ponudu našeg grada Tuzle. I skrenula bih pažnju samo na to da vozić samo ponedjeljkom ne saobraća, a svakim drugim danom ga možete vidjeti na ulicama našeg grada.
0: Toliko u vijestima. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o brzini i to životinja. U prirodi većina životinja

0: znači prže i skače od čovjeka. Tako neke životinje su pravi rekorderi prirode i životinjskog carstva, a za njih kažemo da su najbrže životinje na svijetu, odnosno u prirodi. Apsolutni rekorder u sprintu među životinjama nesumnjivo je gepard. Oni mogu dostići brzinu od 120 km na sat i zadržati tu istu brzinu na udaljenosti od 500 metara. A ako to nije dovoljno, gepardi mogu dostići brzinu od 0 do 100 km na sat za samo 3 sekunde. Prvo mjesto u skoku u dalj drži antilopa, koja pravi skokove od 12 metara da bi umakla lovcu. Na drugom mjestu je kengur sa nekih 90 kg, u stanju je da skoči 9 metara u dalj. Kengur može i da konkuriše u skakanju u vis sa 2,5 metara. Suočen sa nekom opasnošću, sivi kengur je kadar da preskoči ogradu visoku 3 metra.
1: Radio kockica.
0: Soko leti brzinom većom od 322 km na sat i zbog toga se smatra najbržom životinjom na planeti. Tu brzinu on dostigne u lovu. Rekorder među vodenim životinjama po brzini je riba sabljarka crni marlin, koja je u stanju da razvije brzinu od 135 km na sat. Spektakularne brzine postižu i tune. Jureći za plenom kroz morske dubine, one dostižu i do 100 km na sat. Čak i pingvini koji se na kopnu nesretno gegaju, u vodi mogu da se kreću brzinom od 37 km na sat. Kitovi su brzi koliko i dobri brodovi sa svojih 40 km na sat. Bila to još jedna radijska kockica na talasima Tek radija. Ovoga puta govorili smo o brzini i to životinja.

Nova pravila Evropske unije o tahografima od 1. jula ove godine donose značajne promjene za laka komercijalna vozila, a njihov uticaj osjetit će i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine koji posluju na tržištu Evropske unije. Prema novim pravilima sva laka komercijalna vozila i kombi ukupne mase od 2,5 do 3,5 tone koji obavljaju međunarodni prijevoz ili kabotažu morat će imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji bilježit će granične prijelaze, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Ova mjera ima za cilj bolju kontrolu radnog vremena vozača i transparentnost u međunarodnom transportu, ali i suzbijanje nelojalne konkurencije na evropskom tržištu.

0: Slijedi naša redovna rubrika Dječja maštaonica. Djeca svijet vide drugim očima i imaju sjajna objašnjenja kada se radi o određenim pojmovima ili pojavama, pa poslušajmo.
1: Bakterije su male sitne bubice koje mi ne možemo da vidimo. A sapun nam može pomoći. On skida te bakterije sa ruku da ih mi ne stavljamo u usta. Onda nas zazavoli stomak kad stavljamo ruke u usta.
2: Bakterije su male i kad se igraš s nekim, u njemu ima blato ili pjesak, u tom imaju bakterije i kad se igramo, bakterije nam dođu na ruke. I kad smo na igralištu, igramo se sa kamenčićima, isto je tu bakterija. I kad dođemo odmah, pere se ruke. Onda stavimo malo sapuna, pa onda zaperemo ruke, pa onda se možemo igrati što želimo.
3: Oni mogu ti biti na ruci kad usmiješ nešto otrovno. I imaju bakterije u čipsu.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tuzla!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: You know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Boješ ću sve, kolačiće.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
8: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
9: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i više.

0: registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Super akcija Piemonte Marketima. Od 2. do 8. maja iz ponude izdvajamo. Narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženo na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila izvještaj o realizaciji gender akcionog plana za Tuzlanski kanton. Svečanom sjednicom općinskog vijeća i polaganjem kamen temeljca za gradnju obdaništa u Teočaku obilježen Dan općine.
2: Mi imamo jasan cilj, a to je da ulažemo u razvoj svih naših općina, da stvaramo bolje uslove za život svih naših građana.
1: U Sapni počela manifestacija 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, Dani odbrane Sapna 2026.
3: Mi ćemo ovih 6 dana imati izuzetno značajne i sadržajne aktivnosti za našu općinu.
1: U Lukavcu sutra počinje 24. međunarodni sajam turizma i ekologije List.
4: Manifestacija koja sigurno najbliže objašnjava što to Tuzlanski kanton ima, pokazuje sve naše resurse.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima.
0: Održana je redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Prihvaćen je izvještaj o realizaciji gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period od 2025. do 2028. godine za prošlu godinu. U cilju podrške realizaciji projekata kantonalne privredne komore Tuzlanskog kantona, Vlada je komori odobrila 50.000 konvertibilnih maraka. U nastavku je usvojen periodični izvještaj budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca ove godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona i kvartalni izvještaj o dugu Tuzlanskog kantona za isti period. Vlada je dala i saglasnost na tekst aneksa prvog ugovora o finansiranju dijela programa investicionog ulaganja javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2026. godinu. U Živinicama će uskoro početi rekonstrukcija važnog lokalnog puta koji povezuje povratnička naselja u mjesnoj zajednici Svojat. Projekat je vrijedan 630.000 konvertibilnih maraka. U rekonstrukciji sa 330.000 maraka učestvuje vlada Tuzlanskog kantona, u čije je ime danas ugovor o dodjeli sredstava s gradonačelnikom Živinica

0: Beganom Muhićem, potpisao ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić.
1: Grad Živinice je aplicirao prema resornom ministarstvu sa jednim jako značajnim projektom putne infrastrukture koji se proteže od Baškovaca preko Krivače pa ka Gračanici, a sve na području mjesne zajednice Svojat. I ovaj projekat je ukupno vrijedan 630.000 konvertibilnih maraka, tako da je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na odluku resornog ministarstva o dodjeli sredstava u visini od 330.000 konvertibilnih maraka. I evo danas smo ispunili i posljednji preduvjet za realizaciju ovih sredstava kako bi lokalna zajednica, odnosno grad Živinice, krenuli u javnu nabavku i dok je građevinska sezona, ako Bog da, i završe realizaciju ovog projekta.
2: Iznos od 330.000 je jako značajan. Sredstva i sufinansiraju sa gradom Živinice i mi očekujemo čim prije da ćemo implementirati i realizovati ovaj projekat i napraviti jedan značajan iskorak za popravljanje ukupnog života u našem gradu, posebno u tom dijelu koje najviše koristi, a radi se o skoro 1/3 populacije na području grada Živinica.
3: Ovom prilikom želim se zahvaliti ministru Fadlu Aliću i kao i vladi Tuzlanskog kantona što su izrazili jednu spremnost da ulažu u lokalnu zajednicu.
0: U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori sa predstavnicima 5 općina Tuzlanskog kantona za projekte energijske efikasnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvjete te izgradnje kanalizacije. Vrijednost projekata je oko 470.000 konvertibilnih maraka. Gradu Gradačac odobren je iznos od 132.000 maraka za sufinansiranje tekućeg održavanja objekta Kule Husein Kapetana Gradaščevića, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Sredstva su odobrena i općinama Kladanj, Doboistok, Sapna i Banović. U Teočaku se danas svečano obilježava Dan općine. Nakon obilaska mjesta na kojem se otklanjaju posljedice elementarnih nepogoda u mjesnoj zajednici Snježnica i odavanja počasti šehidima, kao završnica svečanosti predviđeno je održavanje svečane sjednice općinskog vijeća i polaganje kamena temeljca za izgradnju obdaništa.
4: Teočak je općina koja je dala jednog od 9 narodnih heroja, kapetana Hajrudina Mešića. To je općina hrabrosti, razvoja i obnove. I stoga i Skupština i vlada Tuzlanskog kantona imaju jasan stav i opredjeljenje, a to je stalno i kontinuirano ulaganje u ne samo općinu Teočak, nego i u druge manje razvijene općine. I mi imamo jasan cilj, a to je da ulažemo u razvoj svih naših općina, da stvaramo bolje uslove za život svih naših građana, da razvijamo institucije.
5: Iskoristili smo priliku da obiđemo i određene ulaganje, investicije vlade Tuzlanskog kantona. Prije svega bili smo u mjesnoj zajednici Snježnica, koje je prije nekoliko godina bilo mjesto velikih poplava i nesreće koja je zadesila stanovnike te mjesne zajednice i ponosni smo da je vlada Tuzlanskog kantona bila prva, rekao bih jedina, koja je i u datom momentu, ali i u periodu poslije, dakle, pomogla u svim potrebnim sanacijama, prije svega putne infrastrukture na tom području.
6: Danas smo ono gdje je vlada najviše radila, znači prošli Teočak, danas pokazali dio tih projekata koje smo realizovali s pomoć Tuzlanskog kantona, svakako da je najznačajniji sanacija štete nastale u mjesnoj zajednici Snijenca, usled elementarne nepogode koje su pogodile tu mjesnu zajednicu ranije. Mi smo prošle godine radili potpunosti rekonstrukciju, znači puta koji je bio uništen tim elementarnim nepogodama i mislim da i mi i vlada Tuzlanskog kantona, pogotovo građani mjesne zajednice Snijenca, mogu biti zadovoljni s onim što je urađeno i da evo, bude se to više ne dešava. Osim toga, znači, prezentirali smo i druge projekte od opremanja sportske dvorane, znači konkretno teretane, obišli druge projekte koje je radila vlada na ovom prostoru i svakako danas, evo, na dan općine, da tu bude ono svečanog dijela, izlazimo i sa planovima za budućnost, sa novim projektima i svakako danas značajni tih projekata sada dječjeg obdaništa za koje smo mi već ranije potpisali, ugovor sa izvođačima, uveli izvođača u posao, ugovorili prvu fazu iznos od 1 000 000 konvertibilnih maraka i danas će premijer vlade Tuzlanskog kantona srčno položiti kamen temeljac iz razloga što su najvećim dijelom sredstva za tu prvu fazu obdaništa obezbeđena iz budžeta Tuzlanskog kantona.
0: Počela je 600-dnevna manifestacija Dani odbrane.

0: Obrane Sapne 2026. Danas je u mjesnoj zajednici Kobilići odata počast 17-orici sugrađana koji su ubijeni na takozvanoj Prijekoj njivi. Održan je i okrugli sto o temi 5. april Sapna i otvorena izložba likovnih i literarnih radova učenika osnovnih i srednjih škola iz Sapne i Zvornika. Manifestacija traje do 10. maja.
1: Najbitnija stvar je da odamo počast našim šehidima, da ukažemo poštovanje našim porodicama, našim borcima koji su dali ono najveće što se može dati za svoju državu, a to su životi, dijelovi tijela i svakako evo i naše borce koji ulaze u neke pozne godine, a koji su svoju mladost dali za ovu državu.
2: Svi su, daj da kažem, bili poredani, glave su im bile okrenute prema napolju, a noge prema unutra. Onako, kako sam rekao, u polukrug. I po onome, nisam ja mnogo zavirivao, ali po onome što sam ja vidio, jer sam brzo otišao po pucana je po njima, kako kaže, ono, rafalno. Imali su na sebi, svi su imali na sebi veliki broj prostrelnih rana. A plus tome je dodatno, svi su, znači, svima je pucana u potiljak još.
3: Današnji dan, 5. maj 1992. godine, govori o jednom velikom kukavičliku neprijatelja koji je tražio da razgovara sa borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su evo odazvali se na razgovore ili pregovore, i to u historiji ratovanja i prije 500.000 godina nije se dešavalo da ljudi kad pregovaraju i razgovaraju tako budu pobijeni na svojoj teritoriji, gdje su iskazali samo želju evo da može se i mirnim putem dogovoriti.
0: Radnicima koji su ostali bez posla nakon gašenja nekadašnjeg industrijskog giganta Lukavačke koksare, do kraja maja će biti izmirene za ostale plate. Potvrđeno je ovo danas nakon ročišta u Općinskom sudu Tuzla, na kojem su prezentovane ponude zainteresovanih privrednih subjekata za kupovinu koksare u stečaju. Ni u drugom krugu prodaje nije bilo zainteresovanih. Očekuje se raspisivanje novog oglasa za prodaju, dok za sada nije poznato da li će cijena biti veća ili manja od dosadašnje.
4: Ono što je danas najbitnije kazati jeste da je data saglasnost na prvu djelimičnu diobu, praktično isplatu radnicima potraživanja. I evo danas možemo praktično konstatovati da ide isplata radnicima do kraja maja. Iznos koji se raspodjeljuje radnicima jeste 2.131.000 konvertibilna marka. Ja kao stečajni upravitelj sam obećao radnicima prije 2 mjeseca da ću dati od sebe sve da nađemo u narednih 2 mjeseca da izmirimo ova potraživanja radnika kako bismo pokrili evo taj dio plata i svega do otpremnina. Istina, sud prati praktično potraživanja radnika sada u jednom iznosu i namiruje ih u procentualnom dijelu, tako da možemo kazati da će u određeni broj radnika evo, zahvatiti i dio otpremnine, određeni dio će u onom dijelu praktično srazmjerno. Tako da bitno je kazati da u istom procentu će se namiriti svi radnici.
0: Od 7. do 9. maja Lukavac će biti centar turizma i ekologije, mjesto umrežavanja i razmjene iskustava. Pripreme za 24. međunarodni sajam turizma i ekologije List su u završnoj fazi. Ovogodišnji sajam prostire se na površini od 3000 metara kvadratnih. Izlagači dolaze iz cijele zemlje, regiona i inostranstva. Gosti sajma najavljeni su i iz Indonezije i Njemačke.
5: Prvog dana festivala, tradicionalno već održava se festival hrane i pića Bosanska sofra i dani ženskog stvaralaštva, kako rekao smo, sa preko 1000 učesnica, kako iz naše lokalne zajednice kantona, tako i iz bližeg regiona. Nakon ceremonije otvaranja i obilaska sajma od strane zvanica i gostiju, održat će se Lukavački forum okoliša i održivosti, što je novina u dosadašnjim aktivnostima u skladu sa

0: svjetskim trendovima, evo i sajam se sve više okreće ekologiji.
1: Sajmovi su nešto što treba da opstane i vrlo je važno da opstanu sajmovi kao mjesta gdje su sve popularniji ti B2B sastanci i mislim da će i ove godine u Tuzlanskom kantonu, odnosno Lukavcu, biti mjesto gdje će se spojiti privrednici, gdje će se spojiti turizam, gdje će se spojiti ugostiteljstvo. Mi želimo u Ministarstvu trgovine, kažem, turizma i saobraćaja da se baziramo na sve vrste turizma.
2: Od danas na ulicama Tuzle ponovo možete sresti jednu turističku atrakciju. Vozić koji povezuje centar Tuzle sa Panonskim jezerima obavio je svoju prvu ovosezonsku vožnju i saobraćaće svakim danom osim ponedjeljkom.
3: Vrijedne kolege i kolegice iz javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj komunikacije su na vrijeme izvršili sve pripremne radnje i pobrinuli se da vozič u punom sjaju, dakle danas zablista i na Trgu Slobode, odakle počinje svoje vožnje, ali naravno i širom gradske jezgre grada Tuzle, kuda su imali priliku građani i ranije da ga vide, a evo danas će imati priliku redovno da ga viđaju svakog dana i on će voziti svoju dobro poznatu turu koja nekako nudi pregled zaista najznačajnije znamenitosti grada Tuzle i jednu lijepu i ugodnu vožnju kako do Panonskih jezera, preko Slane banje i kroz užu gradsku jezgru. Ja bih pozvala sve zainteresirane građane da se upoznaju sa redom vožnje turističkog vozića putem web stranice javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije Tuzla, koje i upravlja ovom jednom sjajnom atrakcijom koja upotpunjuje turističku ponudu našeg grada Tuzle. I skrenula bih pažnju samo na to da vozić samo ponedjeljkom ne saobraća, a svakim drugim danom ga možete vidjeti na ulicama našeg grada.
2: Vašoj pažnji preporučujemo i Dnevnik o 19 sati. Hvala za povjerenje.

Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio odmor na talasima TK radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom iz sporta, naime fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće prijateljsku utakmicu protiv Paname u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu koje se igra ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Kako je ranije potvrđeno, utakmica će biti odigrana 6. juna od 21 sat po našem vremenu na stadionu Energizer Park u St. Louisu. Ono što je neugodno iznenadilo navijače naše selekcije jesu cijene karata za ovu utakmicu. Naime, kako je objavljeno na platformi SeatGeek, najjeftinija ulaznica za susret protiv Paname koštaće $82, odnosno 142 konvertibilne marke. Najskuplje ulaznice za one iza klupa obje reprezentacije koštaće $284, odnosno skoro 500 maraka. Meč protiv Paname ujedno će biti prilika za susret sa velikim brojem bosansko-hercegovačkih navijača u Sjedinjenim Američkim Državama, obzirom na to da St. Louis ima jednu od najvećih zajednica građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine izvan Europe. Također, ova utakmica bit će i važna provjera za Zmajeve pred početak takmičenja na svjetskom prvenstvu, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuju nastupi u grupi B sa Kanadom, Švicarskom i Katarom.

0: želiš drugim dijelit, neću slukati se na ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
5: Super akcija u Piemonte marketima od 2. do

0: Monte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

idemo dalje kroz naš popodni radio odmor malo u svijet muzike povodom 6. maja svjetskog dana harmonike. Srednja muzička škola Čestimir Mirko Dušek u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuje koncert na kojem će nastupiti Arslan Jahić i Hasan Muratović, studenti treće godine smjera za harmoniku. Biće izvedena djela Ramea, Makonena, Sibeliusa, Angelisa, Astijera, Kusjakova, Piacole i Tomaina. Koncert će biti održan u srijedu 6. maja, dakle sutra, sa početkom od 17 sati u sali Srednje muzičke škole Čestimir Mirko Dušek u Tuzli. Ovaj datum je odobran budući da je 6. maj odlukom UNESCO-a 2009. godine obilježava svjetskim danom harmonike, što je prilika da promoviše klasična harmonika na najljepši način koncertom nekadašnjih učenika Tuzlanske muzičke škole i studenata Sarajevske akademije.

Ajdemo dalje kroz popodne i radi odmor, iako susret sa zmijom može biti neugodan i čak zastrašujući za mnoge ljude, važno je zapamtiti da zmije uglavnom ne traže kontakt sa ljudima. Privlače ih dvorišta prvenstveno zbog pogodnih skrovišta, topline i pristupa hrani, poput miševa i drugih glodara. Dobra vijest je da uz nekoliko koraka možete učiniti svoje dvorište znatno manje privlačnim za zmije. Prevencija je ključna, mnogo je lakše spriječiti njihov dolazak nego se kasnije nositi sa njima. Zmije se ne zadržavaju dugo u područjima gdje nemaju hranu i sklonište, tako da je prvi korak održavanje vašeg dvorišta urednim i čistim. Gomile drva za ogrjev kamenja, stare daske ili vrtni otpad pružaju hlad i sklonište zmijama. Ako ne možete potpuno ukloniti takve gomile, barem ih premjestite što dalje od kuće i nemojte ih slagati direktno na tlo. Gdje ima miševa, prije ili kasnije bit će i zmija. Pobrinite se da nema ostataka hrane u dvorištu, da se kontejner za smeće dobro zatvaraju. Lokve, loše funkcionalni odvodi ili propuštajuće slavine stvaraju vlažno okruženje koje privlači insekte i male životinje. Suho i uredno okruženje mnogo je manje privlačno zmijama.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor, još malo sporta. Rukometaši Bosne i Hercegovine će se u nedjelju 10. maja u Tuzli okupiti i te tako početi završne pripreme za baraž utakmice protiv Farskih ostrava za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Selektor muške rukomet reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac skratio je spisak igrača na koji računa za ovaj dvomeč nakon što su Zmajevi u prethodnoj rundi baraža bez većih problema eliminisali Kosovo. Prvi susret protiv Farskih ostrava igra se 14. maja od 20 sati u Tuzlanskom Mendanu. Druga utakmica na programu je dva dana kasnije, također od 20 sati i to

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Vreme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas za kraj dana. Serž Bramec kaže, ratni zločinci žive slobodno u Srbiji i Hrvatskoj. Za 6 projekata energetske efikasnosti izvojeno 470.000 konvertibilnih maraka. Pola miliona maraka za infrastrukturne projekte u službi povratka na području Živinica i Teočaka. Vlada Tuzlanskog kantona prihvaćen izvještaj o realizaciji gender akcijnog plana u protekloj godini. Emir Ahmed Kadić osvojio bronzu na European Fitness i Bodybuilding Championshipu održanom u Barceloni. Objavljeni uži spiskovi muške i ženske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sutra promocija knjige Vjerski službenici u vakufskim povjerenstvima u Tuzli sredinom 20. vijeka. Koncert studenata harmonike u srednjoj muzičkoj školi također sutra. A večeras druga utakmica polufinala Lige prvaka, Arsenal dočekuje Atletico Madrid. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije, pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Dobro vam veče, cijenjeni slušalci. Ja sam Amila Arnautović, a vi pratite emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona, u kojoj vam ovaj put predstavljam Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla. Sa nama je draga gošća Jasmina Husanović, koja će nas upoznati sa aktivnostima udruženja, ali i sa drugim bitnim stavkama vezanim za prava slovenačke nacionalne manjine na našim prostorima. Srdačan pozdrav, draga gospođo Husanović.
1: Lijep pozdrav i vama i vašim slušateljima.
0: Prije nego što počnemo naš razgovor u studiju, predlažem da odmah čujemo jednu slovenačku narodnu pjesmu koja će nam poslušiti kao dobra uvertira u ono što Slovenci imaju i što gaje i na ovim prostorima, a i inače.

0: nacionalnih manjina i kroz svoj rad čuvaju tradiciju i običaje zemalja iz kojih potiču. Jedno od najaktivnijih je svakako udruženje građana slovenačkog porijekla koje na području ovog grada egzistira decenijama. Da li sam u pravu, gospođo Husanović?
1: Tako je, tako je. Mi smo prije 2 godine obilježili 30. godišnjicu od osnivanja. Dakle, osnovani smo davne 1993. ratne godine. Tada je naše udruženje okupilo članove i simpatizere, da tako kažem, osoba koji imaju porijeklo iz Republike Slovenije. Ono je prvobitno imalo humanitarni karakter i bavili smo se prije svega rješavanjem egzistencijalnog pitanja, a nakon ratnih dejstava smo se preorijentisali na očuvanje kulture i jezika, naravno.
0: Koliko ste tada u toj svojoj plemenitoj misiji uspijevali, s obzirom da znamo koliko je 93. ratna godina bila teška, vladala je blokada puteva, granica da ne govorim, koliko ste uspjeli u tom humanitarnom smislu pomoći narodu i Slovenije, ali vjerujem i ostalim građanima?
1: Pa ja sam tada bila premlada da bi se toga sjećala, zato što nisam ni bila toliko aktivna u udruženju, ali se sjećam akcija koje su provodile starije članice našeg udruženja. One su se angažovale i tu su bili konvoje pomoći kako hrane, tako i zdravstvenih potrepština, tako da mislim da su uspjeli u toj nakani da pomognu svojim članovima, Slovencima ovdje i naravno njihovim sugrađanima, jer ti su paketi bili namijenjeni i za susjede i za prijatelje.
0: 3 decenije zaista nisu kratak vremenski period. U tom periodu pretpostavljam da se u udruženju događalo svašta, da je bilo i promjena. Uglavnom, udruženje je radilo u kontinuitetu, ako se ne varam.
1: Tako je, tako je. U kontinuitetu radimo već 32. godina. Kako sam već i rekla, znači prioriteti su nam se mijenjali. Nekako smo iz te humanitarne, iz tog humanitarnog aspekta preorijentisali se na očuvanje slovenačkog jezika i od 95. godine održavamo dopunsku nastavu slovenačkog jezika i kulture, a pored toga očuvanje i slovenačke kulture, recimo horsko pjevanje, pa imamo ženski pjevački zbor Slovenčice koji su jako poznate u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, ali su poznate i van granica naše države, tako da osim njih imamo i likovnu sekciju od 2001. godine je formirana likovna sekcija. Gospodin Vlatko Cimer je osnivač i idejni tvorac, koja je 2000, sad ne znam tačno da li je 6. ili 7. ne, 2014. je održana prva likovna kolonija. Tako da, evo, ove godine obilježavamo 25 godina rada i djelovanja likovne sekcije. To je ne mala stvar, znači četvrt stoljeća likovnosti u našem udruženju i našem gradu.
0: Prije nego što nastavimo priču o vašim divnim aktivnostima, možete li nam reći koliko ste brojni, odnosno koliko vas ima barem okupljenih oko udruženja građana slovenačkog porijekla?
1: Udruženje trenutno broji 310 članova, ta brojka se mijenja iz raznoraznih razloga, neki odlaze, neki se čak i prijavljuju novi članovi, znači ljudi koji su živjeli u našem gradu, koji jednostavno nisu osjetili potrebu da nam se pridruže, ali imaju slovenačko porijeklo, pa ili su djeca zainteresovana za studiju u Sloveniji, ili jednostavno se pojavilo neko interesovanje o istraživanju porijekla, tako da ta brojka se mijenja, ali evo recimo da se držimo

0: oko 300-310 članova trenutno. Ta brojka je naravno bila mnogo veća na početku, bilo je preko 1500 članova, naravno to su i članovi i njihove porodice koji nisu isključivo, znači svi da su, da vode porijeklo slovenačko, ali po našem statutu, znači svi članovi porodice su ujedno i članovi udruženja, tako da evo ta se brojka smanjivala iz godine u godinu zato što jednostavno i zbog ratnih dejstava i zbog svega što se dešava u našoj državi, to je neki prirodni odliv i stanovništva, tako da se i naše članstvo smanjuje, ali evo ovi koji smo ovdje djelujemo i još uvijek postojimo.
1: Vi svakako niste slučajno na čelu ovog udruženja. Recite nam otkad predvodite to udruženje i gdje su ti vaši slovenački korijeni, odakle potiču?
0: Moji korijeni su Zagorje ob Savi, to je jedno malo mjesto u Sloveniji. Moje porijeklo nije tako blisko, ali to je bio jedan veliki talas doseljavanja Slovenaca na ove prostore. To je otprilike prije 100 godina kada su dolazili stručnjaci, rudari raznoraznih profesija i naseljavali ova područja. Tada je još naša država bila atraktivna za strane radnike. Tako da vodim porijeklo po mami, zbog toga se i nekako izgubilo to i ime i prezime apsolutno ne asociraju na slovenačko porijeklo. Međutim, živjela sam dugo u Sloveniji, tamo sam završila fakultet i kada sam se vratila u svoju rodnu Tuzlu, priključila sam se malo aktivnije radu udruženja i unazad 3 godine sam preuzela rukovodstvo.
1: Pretpostavljam da su vas dočekali u udruženju raširenih ruku, aktivnosti su primjetne što vidimo iz medija. Evo, imali ste 11. regionalnu likovnu koloniju u Slovenci u Tuzli 2025. Tu je uređenje biblioteke, finalni dio projekta Čuvari kulturnog nasljeđa, pisana riječ, pjesma, slika. Tu su jeli nezaobilazne slovenčice koje nam uljepšavaju vjerske i nacionalne dane poput Prešernovog. Pa evo da se osvrnemo na te važne aktivnosti i na važne praznike, odnosno datume koje vi imate u svom programu za obilježavanje.
0: Mi smo aktivni tokom čitave godine i započnemo godinu sa proslavom Prešernovog dana, to je Dan kulture Republike Slovenije. Ona se obilježava na dan smrti velikog pisca Prešerna, iako on ima i drugi praznik koji je možda manje poznat, to je 3. decembar, dan njegovog rođenja. To jeste praznik, ali nije državni praznik i radni je dan, ali tada sve kulturne ustanove otvaraju svoja vrata, muzeji, instituti, raznorazni, tako da je po tome također Slovenija specifična zato što jako puno pažnje posvećuje kulturi. Dakle, imamo 2 dana u godini koja su posvećena kulturi. I tokom godine, znači, hor redovno nastupa. Unazad 2 godine smo redovni učesnici festivala Primorska poje. Prije toga smo učestvovali u taboru slovenskih horova Šentvid Pristični. Godinama smo znači nastupali u Sloveniji, ali primjetni su i značajni nastupi i u našem rodnom gradu i po Bosni i Hercegovini. Ove godine smo domaćini regionalnog susreta slovenskih horova u Tuzli početkom oktobra, kada ćemo pozvati 2 slovenačka hora u Tuzlu i naši domaći slovenčice i

0: sva sredstva financijska obezbjeđujemo kroz javne pozive i kroz članarinu, poneku donaciju, ali to sve manje u posljednje vrijeme.
1: Ono što namjeravam pitati svakog svog gosta, predstavnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu, je kako ocjenjujete stepen zaštite prava nacionalnih manjina u našoj zemlji, odnosno kantonu?
0: Pa ja bih rekla da osnovna ta prava koja su zagarantovana i koja su propisana, čak i zakon, imamo na nivou kantona Tuzla, imamo zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, mislim da su zagarantovana, da imamo slobodu, mislim slobodu izjašnjavanja, opredjeljenja, okupljanja, njegovanja kulture, očuvanja jezika, tako da s tog aspekta mislim da su ispunjena ta osnovna prava koja, da kažem tako, su i ljudska.
1: Hvala vam na odgovoru, a ja sada predlažem jedan muzički predah, nakon čega se vraćamo razgovoru.

0: ne izjašnjavaju kao pripadnik jednog od tri konstitutivna naroda. Problema sigurno ima kao i u svakoj državi, ali što se tiče, da još dio pitanja koje ste mi postavili da odgovorim, što se tiče predstavljanja, to svakako mislim da se može riješiti i nadam se da će se riješiti u skorije vrijeme. Pri parlamentu, odnosno skupštini Bosne i Hercegovine, postoji savjetodavno tijelo Vijeće nacionalnih manjina, kao i na nivou federacije. Međutim, na nivou Tuzlanskog kantona nikada nije formirano, odnosno 2010. je započet proces formiranja, međutim nije finaliziran zbog, čini mi se, nekih proceduralnih nedostataka, izmjena poslovnika skupštine, mislim da je to jedina prepreka. Svakako bi bilo dobro da to tijelo postoji, da se glas nacionalnih manjina čuje, da donosioci odluka i zakona čuju i razumiju probleme s kojima se udruženja, odnosno nacionalne manjine, susreću i da blagovremeno pristupe tom rešavanju.
1: Osim što postoji ta interna povezanost članova udruženja, naravno vi ste otvoreni i prema ostalim udruženjima nacionalnih manjina, što je na području Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona, jako pohvalno i jako izraženo. Kakva je ta saradnja, na čemu se bazira, koliko često se sastajete i na kojim projektima sarađujete?
0: Prije svega da kažem da udruženja građana slovenačkog porijekla u Bosni i Hercegovini, ima ih trenutno registrovanih 7, jako dobro sarađujemo. U jedno vrijeme je bio i Savez slovenačkih udruženja, međutim prestao je funkcionisati, tako da međusobno se pomažemo, sarađujemo na projektima. To su udruženja u Sarajevu, Kaknju, Zenici, Banja Luci, Prijedoru, Brezi i evo u naše domaće Tuzlansko. Također sarađujemo sa drugim nacionalnim manjinama, sa udruženjima, udruženjem Talijana, Makedonaca, Albanaca i sa jevrejskom zajednicom, koja je istovremeno i vjerska zajednica i nacionalna manjina. Sarađujemo na različitim projektima. Mislim da bih istakla najznačajniji, snimanje dokumentarnog filma unazad, čini mi se, 7 ili 8 godina. Tada je ta saradnja bila najbolja, ali u posljednje vrijeme posjećujemo se međusobno na našim projektima, našim manifestacijama i na način da podržavamo sa pomoći oko pisanja projekata, da tako kažem, neki i mentorski odnos za neki koji imaju malo više iskustva.
1: Samo nam je, znači, sloga potrebna. Predlažem još jedan muzički predah prije posljednjeg pitanja u emisiji.

0: biste za kraj poručili pripadnicima slovenačke nacionalne manjine u Tuzlanskom kantonu, ali Bosni i Hercegovini, i kakvi su planovi vašeg udruženja, recimo, za 2026. da ne idemo dalje?
1: Prije svega bih pozvala sve članove koji su iz nekog razloga prestali dolaziti u naše udruženje. Znači, naše udruženje, vrata našeg udruženja su uvijek otvorena, i ne samo za članovi, za sve korisnike naših usluga, da tako kažem. Pozvala bih da nas posjeti, da prate naše manifestacije, događaje, i dobro ste istaknuli, uvijek zaboravimo u obraćanju i napomenuti da je naše udruženje zapravo djeluje na području Tuzlanskog kantona, da imamo članove i u Živinicama i u Lukavcu, i baš smo prošle godine malo više aktivnosti realizovali upravo na području grada Lukavac. Tako da možda smo udaljeni, sjedište nam je u Tuzli, ali svakako su svi članovi dobrodošli.
0: Ja vam svakako u ime Radio Televizije Tuzlanskog kantona želim puno uspjeha u budućem radu, da nam još dugo pjevate, trajete, organizujete likovne kolonije i ostale predivne kulturne događaje. Još jednom, dakle, hvala vam na gostovanju, a vama, cijenjeni slušaoci, napomena da ste pratili emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
4: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belom i Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bela 350 grama 13%, udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
8: Tuzlansko!
9: Namjerno dobar Tuzlanski Pilsner.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro veče, počinje dnevnik. Na početku najvažnije vijesti dana.
2: Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila izveštaj o realizaciji gender akcionog plana za Tuzlanski kanton. Potpisani ugovori u vrijednosti od pola miliona konvertibilnih maraka za infrastrukturne projekte u službi povratka na području Žiminica i Teočaka.
3: Danas smo ispunili posljednji preduvjet za realizaciju ovih sredstava kako bi lokalna zajednica, odnosno grad Žiminice, krenuli u javnu nabavku.
2: Svečanom sjednicom općinskog vijeća i polaganjem kamen temeljca za gradnju obdaništa u Teočaku obilježen Dan općine.
4: Mi imamo jasan cilj, a to je da ulažemo u razvoj svih naših općina, da stvaramo bolje uslove za život svih naših građana.
2: U Sapni počela manifestacija, 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, Dani odbrane Sapne 2026.
5: Mi ćemo ovih šest dana imati izuzetno značajne i sadržajne aktivnosti za našu općinu.
2: U Lukavcu sutra počinje 24. međunarodni sajam turizma i ekologije List.
6: Manifestacija koja sigurno najbliže objašnjava što to Tuzlanski kanton ima, pokazuje sve naše resurse.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima.
1: Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je više značajnih odluka, među kojima se izdvaja prihvatanje izvještaja o realizaciji gender akcionog plana za 2025. godinu. Istaknuti su pozitivni pomaci u unapređenju ravnopravnosti spolova, posebno kroz ekonomsko osnaživanje žena i jačanje institucionalne saradnje. Usvojen je i program manifestacija od interesa za kanton za ovu godinu, za koji je, podsjećamo, izdvojeno 450.000 konvertibilnih maraka. Kantonalna privredna komora Tuzlanskog kantona podržana je sa 50.000 konvertibilnih maraka za promociju privrede i edukaciju. Vlada je razmatrala i budžetske izvještaje za prvi kvartal ove godine. Data je i saglasnost za investiciona ulaganja u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Ulaganja vlade Tuzlanskog kantona vidljiva su i u Teočaku, gdje je danas obilježen Dan općine. Od infrastrukturnih ulaganja u Snježnici do izgradnje novih sadržaja poput obdaništa, Teočak pokazuje kako se kantonalna sredstva pretvaraju u konkretne projekte koji unapređuju uslove života građana i jačaju temelje budućeg razvoja ove općine.
7: Polaganjem kamena temeljca za izgradnju obdaništa u Teočaku općina ne podiže samo još jedan infrastrukturni objekat, već gradi temelj svoje budućnosti. Ovaj projekat predstavlja ulaganje u najmlađi, u njihov siguran i kvalitetan razvoj, ali i u roditelje i cijelu zajednicu. Jer upravo kroz ovakve projekte nastaju generacije koje će u budućnosti nositi razvoj Teočaka.
8: Izlazimo i sa planovima za budućnost, sa novim projektima i svakako jedan od značajnih tih projekata Sena dječjeg obdaništa za koje smo mi već ranije potpisali ugovor sa izvođačem, uveli izvođača u posao, ugovorili prvu fazu u iznosu od milion konvertibilnih maraka i danas će premijer vlade Tuzlanskog kantona srčano položiti kamen temeljac iz razloga što su najvećim dijelom sredstva za tu prvu fazu obdaništa obezbeđena iz budžeta Tuzlanskog kantona.
7: Paralelno s planovima razvoja, Teočak se prisjeća i teških trenutaka iz prošlosti. Prije dvije godine snažno nevrijeme pogodilo je mjesnu zajednicu Snježnica. Bujica je nanijela velike štete, uništavajući imovinu i oštećujući nadgrobne spomenike. Srećom, ljudskih žrtava nije bilo. Danas, dvije godine kasnije, Snježnica je u potpunosti obnovljena.
9: Iskoristili smo priliku da obiđemo i određene ulaganje, investicije vlade Tuzlanskog kantona. Prije svega bili smo u mjesnoj zajednici Snježnica, koje je prije nekoliko godina bilo mjesto velikih poplava i nesreće koja je zadesila stanovnike te mjesne zajednice.

0: I ponosni smo da je vlada Tuzlanskog kantona bila prva, rekao bih jedina, koja je i u datom momentu, ali i u periodu poslije, dakle, pomogla u svim potrebnim sanacijama, prije svega putne infrastrukture na tom području.
1: Teočak je simbol snage i opstanka. Njegovi stanovnici su to pokazali i u najtežim vremenima boreći se za opstanak. Danas tu borbu nastavljaju na drugačiji način, kroz izgradnju, razvoj i ulaganje u nove generacije. Upravo ta transformacija od razaranja do obnove najbolje govori o karakteru ovog kraja i ljudima koji ga grade.
2: Teočak je općina koja je dala jednog od 9 narodnih heroja, kapetana Hajrudina Mešića. To je općina hrabrosti, razvoja i obnove. I stoga i Skupština i vlada Tuzlanskog kantona imaju jasan stav i opredjeljenje, a to je stalno i kontinuirano ulaganje u ne samo općinu Teočak, nego i u druge manje razvijene općine.
1: Obilježavanju dana općine Teočak prisustvovali su i zastupnici u Skupštini i ministri vlade Tuzlanskog kantona, gradonačelnik Živinica i načelnici Kladnja, Sapne i Čalića. Teočak je i danas pokazao da snaga jedne zajednice ne zavisi od njene veličine, nego isključivo od odlučnosti i hrabrosti njenih građana.
3: Dan općine Teočak podsjetio nas je na herojsku odbranu i snagu ljudi koji su branili svoj kraj. U istom duhu sjećanja i poštovanja u Sapni su počeli dani odbrane Sapne 2026. U mjesnoj zajednici Kobilići odata je počast 17-orici sugrađana koji su ubijeni na takozvanoj prijekoj njivi. Uspomene na bolne, ali važne trenutke prošlosti koja neće biti zaboravljena, poruka je koja dolazi iz Sapne.
4: Izložbom likovnih i literarnih radova učenika osnovnih i srednjih škola iz Sapne i Zvornika o važnim događajima i osobama za ovo područje počela je manifestacija Dani odbrane Sapne 2026. Učenica završnog razreda osnovne škole Sapna Emina Gušić pisala je o heroju ovog kraja, Senadu Hodžiću Mehdinu i njegovim hrabrim podvizima.
5: Učestvovao sam na mnogim konkursima. Osvojila sam prvo mjesto što mi je veoma značajno. Pisala sam o borcu Senadu Hodžiću Mehdinu.
4: Održan je danas i okrugli sto o temi 15. april Sapna. Tog datuma 1992. godine Jugoslovenska narodna armija je ubila prvog civila u Sapni na mjestu gdje se održavala zabava povodom Bajrama. Ovo je ujedno podsjećanje na prvu žrtvu agresije.
6: Imamo direktne učesnike koji su bili tu, koji će prenijeti svoje iskustva učenicima i nama svima ovdje sa svojim porukama kako da ne bi evociramo uspomen, da ne bi zaboravili ono što je bilo ovdje u Sapni.
4: Kroz svakodnevne aktivnosti predstavnici općine i građani će odavati počast onima koji su dali život za odbranu Sapne i Bosne i Hercegovine.
7: Najbitnija stvar je da odamo počast našim šehidima, da ukažemo poštovanje našim porodicama, našim borcima koji su dali ono najveće što se može dati za svoju državu, a to su životi, dijelovi tijela i svakako evo i naše borce koji ulaze u neke pozne godine, a koji su svoju mladost dali za ovu državu.
4: Prigodnim programom je danas u mjesnoj zajednici Kobilić obilježena godišnjica ubistva 18 mještana. Tog 5. maja 1992. godine njih 17 su komšije Srbi presreli i streljali na jednom mjestu na lokaciji poznatoj kao Prijeka njiva. Mustafa Smajlović nikada ne može zaboraviti prizor koji su kasnije zatekli na toj lokaciji.
8: Svi su, da kažem, bili poredani, glave su im bile okrenute prema napolju, a noge prema unutra. Onako, kako sam rekao, u polukrug. I po onome, nisam ja mnogo zavirivao, ali po onome što sam ja vidio, jer sam brzo otišao po pucanaj pod njima, kako kaže, ono, rafalno. Imali smo na sebi, svi su imali na sebi veliki broj prostrelnih rana. A plus tome je dodatno, svi su, znači, puca, svima je pucano u potiljak još.
9: Današnji dan, 5. maj 1992. godine, govori o jednom velikom kukavičliku neprijatelja koji je tražio da razgovara sa borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su evo odazvali se na razgovore ili pregovore, i to u historiji ratovanja i prije 500.000 godina nije se dešavalo da ljudi kad pregovaraju i razgovaraju tako budu pobijeni na svojoj teritoriji, gdje su iskazali samo želju evo da može se i mirnim putem dogovoriti.
4: Ovaj dan se obilježava i kao dan mjesne zajednice Kobilići.
10: Svaki godine obilježavamo ovaj dan i imamo ovaj veliki oziv naših građana, prije svega mještana Kobilića koji su, mislim,

0: Ovdje u kompletnom sastavu, znači svoje stanovništvo ovdje danas i to je naš najtužniji dan u historiji i ove mjesne zajednice.
1: Manifestacija Dani odbrane Sapne 2026 trajaće 6 dana. Završni događaj podsjećanje na lik i djelo Senada Hodžića Mehdina i borce Armije Republike Bosne i Hercegovine je 10. maja. U Domu kulture će biti održana svečana akademija uz kulturno-umjetnički program.
2: U Živinicama će uskoro početi rekonstrukcija važnog lokalnog puta koji povezuje povratnička naselja u mjesnoj zajednici Svojat. Projekat je vrijedan 630.000 konvertibilnih maraka. U rekonstrukciji sa 330.000 konvertibilnih maraka učestvuje vlada Tuzlanskog kantona, u čije je ime danas ugovor o dodjeli sredstava s gradonačelnikom Živinica Beganom Muhićem, potpisao ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić. Rekonstrukcija bi trebala značajno poboljšati putnu povezanost i uslove života u povratničkim naseljima ovog područja.
3: Grad Živinice je aplicirao prema resornom ministarstvu sa jednim jako značajnim projektom putne infrastrukture koji se proteže od Baškovaca preko Krivače pa ka Gračanici, a sve na području mjesne zajednice Svojat. I ovaj projekat je ukupno vrijedan 630.000 konvertibilnih maraka, tako da je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na odluku resornog ministarstva o dodjeli sredstava u visini od 330.000 konvertibilnih maraka. I evo danas smo ispunili posljednji preduvjet za realizaciju ovih sredstava kako bi lokalna zajednica, odnosno grad Živinice, krenuli u javnu nabavku i dok je građevinska sezona, ako Bog da, i završe realizaciju ovog projekta.
4: Iznos od 330.000 je jako značajan. Sredstva i sufinansiraju sa gradom Živinice i mi očekujemo čim prije da ćemo implementirati i realizovati ovaj projekat i napraviti jedan značajan iskorak za popravljanje ukupnog života u našem gradu, posebno u tom dijelu koje najviše koristi, a radi se o skoro 1/3 populacije na području grada Živinica.
5: Ovom prilikom želim se zahvaliti ministru Fadlu Aliću i kao i vladi Tuzlanskog kantona što su izrazili jednu spremnost da ulažu u lokalnu zajednicu.
2: Aktivnosti podrške razvoju lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu nastavljene su i u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, gdje su potpisani ugovori sa predstavnicima 5 lokalnih zajednica za projekte energijske efikasnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvjete te izgradnje kanalizacije. Vrijednost projekata je oko 470.000 konvertibilnih maraka. Gradu Gradačac je odobren iznos od 132.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje tekućeg održavanja objekta Kule Husein Kapetana Gradaščevića, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Sredstva su odobrena i općinama Kladanj, Dobo Istok, Sapna i Banović. Radnicima koji su ostali bez posla nakon gašenja nekadašnjeg industrijskog giganta Lukavačke koksare, do kraja maja bit će isplaćene zaostale plate. Potvrđeno je to nakon ročišta u Općinskom sudu Tuzla, na kojem su razmatrane ponude zainteresovanih privrednih subjekata za kupovinu koksare u stečaju. Ni u drugom krugu prodaje nije bilo zainteresovanih kupaca, pa se očekuje raspisivanje novog oglasa. Za sada nije poznato da li će početna cijena u novom postupku prodaje biti izmijenjena.
6: Ono što je danas najbitnije kazati jeste da je data saglasnost na prvu djelimičnu diobu, praktično isplatu radnicima potraživanja. I evo danas možemo praktično konstatovati da ide isplata radnicima do kraja maja. Iznos koji se raspodjeljuje radnicima jeste 2.131.000 konvertibilna marka. Ja kao stečajni upravitelj sam obećao radnicima prije 2 mjeseca da ću dati od sebe sve da nađemo u narednih 2 mjeseca da izmirimo ova potraživanja radnika kako bismo pokrili evo taj dio plata i svega do otpremnina. Istina, sud prati praktično potraživanja radnika sada u jednom iznosu i namiruje ih u procentualnom dijelu, tako da možemo kazati da će u određeni broj radnika evo, zahvatiti i dio otpremnine, određeni dio će u onom dijelu praktično srazmjerno, tako da bitno je kazati da u istom procentu će se namiriti svi radnici.
2: Od 7. do 9. maja Lukavac će biti centar turizma i ekologije, mjesto umrežavanja i razmjene iskustava. Pripreme za 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List u završnoj su fazi. Ovogodišnji sajam prostire se na površini od 3000 metara kvadratnih. Izlagači dolaze iz cijele zemlje, regiona i inostranstva. Gosti sajma najavljeni su i iz Indonezije i Njemačke.
7: 1. dana festivala tradicionalno već održava se Festival hrane i pića Bosanska Sofra i Dani ženskog stvaralaštva, kako rekao smo, sa preko 1000 učesnica, kako iz naše lokalne zajednice, kantona, tako i iz bližeg regiona. Nakon ceremonije otvaranja i obilaska sajma od strane zvanica i gostiju, održat će se Lukavački forum okoliša i održivosti, što je novina u dosadašnjim aktivnostima. U skladu sa svjetskim trendovima, evo i sajam se sve više okreće ekologiji.
8: Sajmovi su nešto što treba da opstane i vrlo je važno da opstanu sajmovi kao mjesta gdje su sve popularniji ti B2B sastanci i mislim da će i ove godine u Tuzlanskom kantonu, odnosno Lukavcu, biti mjesto gdje će se spojiti privrednici, gdje će se spojiti turizam, gdje će spojiti ugostiteljstvo. Mi želimo u Ministarstvu trgovine, kažem, turizma i saobraćaja da se baziramo na sve vrste turizma.
2: U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla riješen je dugogodišnji problem pružanja stomatoloških usluga u punoj anesteziji za punoljetne osobe sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom. Na ovaj način omogućeno je da i pacijenti nakon punoljetstva nastave dobijati neophodnu zdravstvenu njegu koja im je ranije bila otežana zbog sistemskih prepreka. Proces zbrinjavanja odvijaće se kroz dvije klinike. Inicijalni pregled obavljaće se na klinici za maksiofacijalnu hirurgiju, dok će se intervencija u opštoj anesteziji realizovati u prostorijama klinike za pedijatriju UKC-a Tuzla. Unapređenje zdravstvenog sistema i finansijska stabilnost zdravstvenih ustanova bit će u fokusu večerašnje emisije Aktuelno, u kojoj govorimo o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i povećanju budžeta za ovu godinu, koji prema izmjenama iznosi više od 434 miliona konvertibilnih maraka. Emisija je na programu večeras od 20 sati. Međunarodni dan babica obilježava se svake godine 5. maja kao prilika da se oda priznanje jednoj od najvažnijih, a često nedovoljno prepoznatih profesija u zdravstvu. Ovaj datum prvi je put zvanično obilježen 1992. godine na inicijativu Internacionalne konfederacije babica. Babice su nezamjenjiv dio svakog zdravstvenog sistema, ali njihova uloga daleko nadilazi bolničke hodnike i porođajne sale. One su prve koje pružaju stručnu, emocionalnu i psihološku podršku ženama u najranjivijem trenutku – rađanju novog života.
9: Prvo da čestitam 5. maj svim babicama širom svijeta i kao što se rekla, jedan od najplemenitijih, najljepših, ujedno pozitivno najtežih i najsrećnijih trenutaka i za nas i za majku koja rađa svoju bebu. Babica je osoba koja mora da bude smirena, strpljiva, koja mora da ima puno ljubavi, empatije i razumijevanja, da bude odgovorna i da ima razvijene komunikacijske vještine sa ljudima. Tako da, shodno tome, vi na taj način ste sposobni da obavljate tu profesiju, odnosno više poziv. Prije bi to rekli da je poziv na način kako to svi očekuju od vas. i da date najbolje moguće za jednu majku koja rađa svoju bebu i to su za nju naravno najljepši trenuci. I mi smo uz njih jedan veliki tim koji zajedničkim snagama dobijemo ono što želimo, zdravu majku i zdravu bebu.
2: Informativni centar.

0: za osobe s invaliditetom LOTOS obilježio je Evropski dan samostalnog života 5. maj uličnom kampanjom na Trgu slobode u Tuzli. Pod sloganom Moj život, moj izbor ukazali su na potrebu za sistemskim rješenjima i personalnom asistencijom. Ovakvi servisi bi omogućili aktivnije učešće u zajednici.
1: Nažalost, vrlo često danas je osobama s invaliditetom onemogućeno bilo kakva svakodnevna aktivnost samostalno i mi želimo da uvijek naglasimo da ne bi smjelo da se desi da osoba s invaliditetom živi ovisna o drugima, oslonjena na druge, da im se nameće, da je neko drugi kontroliše njihove živote jer je to osnovno ljudsko pravo u stvari. Ulaganje u podršku osobama s invaliditetom zakonski regulisano i da donosi benefite celokupnom društvu jer osoba s invaliditetom je u ovom slučaju poslodavac, osobi koja će biti personalni asistent, tako da samim tim rješavamo i neka druga pitanja kao što je problem nezaposlenosti i tako dalje.
2: Da pokažemo svima da mi zaslužujemo živjeti dostojanstven život bez predrasuda i preprika.
3: Prije nego što ću doći u LOTOS, bila jedna izuzetno povučena djevojka koja je svoj život svodila samo na invaliditet. I onda sam došla u jedno okruženje gdje je moj invaliditet bila sporedna stvar, a bilo je bitno ko sam ja u stvari, šta ja tu mogu da radim.
0: Od danas na ulicama Tuzle ponovo možete sresti jednu turističku atrakciju. Vozić koji povezuje centar Tuzle sa Panonskim jezerima obavio je svoju prvu ovosezonsku vožnju i saobraćaće svakim danom osim ponedjeljkom.
4: Vrijedne kolege i kolegice iz javno-komunalnog preduzeća saobraćaj komunikacije su na vrijeme izvršili sve pripremne radnje i pobrinuli se da vozić u punom sjaju, dakle danas zablista i na Trgu slobode, odakle počinje svoje vožnje, ali naravno i širom gradske jezgre grada Tuzle, kuda su imali priliku građani i ranije da ga vide, a evo od danas će imati priliku redovno da ga viđaju svakog dana i on će voziti svoju dobro poznatu turu koja nekako nudi pregled zaista najznačajnije znamenitosti grada Tuzle i jednu lijepu i ugodnu vožnju kako do Panonskih jezera, preko Slane banje i kroz užu gradsku jezgru. Ja bih pozvala sve zainteresirane građane da se upoznaju sa redom vožnje turističkog vozića putem web stranice javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla, koje i upravlja ovom jednom sjajnom atrakcijom koja upotpunjuje turističku ponudu našeg grada Tuzle. I skrenula bih pažnju samo na to da vozić samo ponedjeljkom ne saobraća, a svakim drugim danom ga možete vidjeti na ulicama našeg grada.
0: U nastavku ćemo o sportu detaljnije Dino Dropić. Dino, dobroveče.
5: Dobroveče, Mina, tebi naravno našim gledalcima.
0: Šta je u fokusu našeg sport dnevnika?
5: Kada je u pitanju večerašnji sport dnevnik, zaista donosimo dosta vijesti iz domaćeg i međunarodnog sporta. Govorimo najviše o futbalu, najavit ćemo večerašnju revanš utakmicu polufinala Lige prvaka između Arsenala i Atletico Madrida. Tu je stvarno još jedna sjajna vijest. Futbaleri, odnosno juniori Tuzlanske slobode, osvojili su omladinski kup naše zemlje. U finalu su savladali Velež sa 1-0 i evo iskrene čestitke.
0: Hvala ti, Dino.
5: Molim.
0: Nakon sport dnevnika gledajte vremensku prognozu. Hvala za povjerenje.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U srijedu 6. maja u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U četvrtak 7. maja umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena.
2: Završena je centralna informativna

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona bilježi stabilan i rastući finansijski razvoj. Izmijenjeni plan za 2026. donosi značajno povećanje budžeta. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila izmjene i dopune financijskog plana, prema kojim će ova institucija raspolagati s više od 434 miliona maraka, što je za oko 19,6 miliona više u odnosu na prethodni period. Šta ovo konkretno znači za osiguranike, zdravstvene ustanove i kvalitet usluga? Šta građani mogu očekivati u narednom periodu? O ovim, ali i drugim važnim temama govorimo u ovosedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Gost je direktor Denis Husić. Direktore, dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče vama i vašim gledalcima.
0: Direktore, kako ocjenjujete rad Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2025. godini? Šta su to ključni rezultati?
1: Pa Zavod zdravstvenog osiguranja je stabilna institucija, vanbudžetski fond koji je uspio i 2025. godinu izvesti onako kako to treba u skladu sa svim finansijskim planovima na način da zdravstvena zaštita na području Tuzlanskog kantona nije ustuknula pred brojnim izazovima koji su bili ispred nje. Što ovo u suštini znači? Znači, finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja u 2025. godini je bio u iznosu od 414 miliona konvertibilnih maraka. Pored tog finansijskog rezultata, Zavod zdravstvenog osiguranja je za potrebe zdravstvene ustanova i programa zdravstvene zaštite u 100%-tnom iznosu iznio sve one izazove, odnosno rizike i finansiranje zdravstvene zaštite koja je bila predstavljena pred Zavod zdravstvenog osiguranja, čime je rad zdravstvenih ustanova, a samim tim i zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona na svim nivoima zdravstvene zaštite bio na nekom određenom zadovoljavajućem nivou. Nije bilo nikakvih turbulencija u smislu zastoja ili opstrukcije pružanja zdravstvene zaštite kako smo tu informacije dobijali sa terena, odnosno od naših zdravstvenih ustanova. A jedini zadatak Zavoda zdravstvenog osiguranja u 2025. jeste bio da osigura nesmetano odvijanje zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona.
0: Znači li to da su ispunjeni svi oni ciljevi koji ste sebi postavili u prošloj godini?
1: Pa bilo je određenih izazova, promjene zakonske regulative. U prvom trenutku morali smo sagledati situaciju. Prvi takav događaj je bio negdje od 1.7.2025. kada je došlo do promjene zakona o doprinosima, je došlo do određenog smanjenja, odnosno rasterećenja poslodavaca prema uplatama doprinosa u nekim određenim procentima do 12-13%. Zavod zdravstvenog osiguranja je značajno osjetio te promjene. Promjena koja se dogodila izmjenom zakona o doprinosima je uvjetovala takvu situaciju da je Zavod zdravstvenog osiguranja u startu imao manje prihod, odnosno manje uplate doprinosa u iznosu 4,8 miliona konvertibilnih maraka. Kada to vremenski posmatrate za 6 mjeseci, to je jedan zaista obiman finansijski minus. Razlog tome je rasterećenje poslodavaca, a s druge strane nije se našao modul koji bi napravio ravnotežu u zdravstvenom sektoru, ne samo na području Tuzlanskog kantona, nego i na području cijele federacije i prema drugim zavodima zdravstvenog osiguranja, da se takav nedostatak uplate prinosa, doprinosa prema Zavodu zdravstvenog osiguranja nekako uravnoteži. Mi u Zavodu zdravstvenog osiguranja nismo dozvolili da se takav, ta situacija koja je rezultirala manjim uplatama doprinosa odrazi na funkcionisanje zdravstvene zaštite i zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona. Svoju obavezu u smislu finansiranja programa zdravstvene zaštite smo izvršili u potpunosti u onom iznosu od 100%, bez ikakvog umanjenja

0: sredstava, odnosno tranši prema zdravstvenim ustanovama. Takav trend smo nastavili i u 26. godini, gdje smo prema zdravstvenim ustanovama prilikom ugovaranja zdravstvene zaštite u osnovnom finansijskom planu za 2026. zadržali na nivou 25. iako smo imali ove događaje koji su uvjetovali rad zavoda, odnosno slabiji priliv finansijskih sredstava prema Zavodu zdravstvenog osiguranja u milijonskim iznosima. Zadržali smo taj finansijski iskorak bez jednog jedinog umanjenja prema zdravstvenim ustanovama i dali unutar zdravstvenih potreba naših osiguranika određene programe proširili, dodali neka nova ortopedska pomagala na našu listu ortopedskih pomagala, čime smo zadržali određenu stabilnost razumnim, stručnim razmatranje svih rizika, svih izazova koji su bili postavljeni ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja sa korištenjem određenih sredstava, angažiranjem sredstava iz ranijih perioda gdje je Zavod imao određene finansijske rezultate koji su mogli da iznesu sve ove nedaće koje su nas bile zadesle. Ono što je bila druga vrsta izazova je bila situacija da određeni privredni subjekti koji su uplatioci zdravstvenog osiguranja, doprinosa za zdravstveno osiguranje, su, da se tako izrazim, posrnuli. Kada kažemo da određena firma sa nekoliko stotina radnika doživi određene tržišne, poslovne padove, govorimo o više milionskim uplatama zdravstvenog osiguranja na nivou jedne godine. Takve situacije su se zadesile na našem kantonu.
1: Nažalost, u prošle godine.
0: Iznijeli smo i takvu situaciju i pored tih nedaća koji smo bili izloženi, a s druge strane, efekt povećanja najniže plate koji je na cijeloj federaciji prisutan, to povećanje na 1000 maraka pa na 1027 maraka, nije adekvatno praćeno strane poslodavaca. Iako su imali određene pozitivne pomake od strane vlade federacije da se umanje uplate tih poreza i doprinosa i svega toga, to na adekvatan, po mom mišljenju, način nije dobro ispraćeno. Jedine institucije na području Tuzlanskog kantona koje su pratile rast i razvoj plaća unutar samog sistema funkcionisanja Tuzlanskog kantona bile su institucije vlade, odnosno državne budžetske institucije Tuzlanskog kantona. Evo, malo pa vidimo da se dešava u obrazovanju, ne znam, u zdravstvu, dolazi do povećanja određenih finansijskih primanja naših zaposlenika, što je zaista pozitivno. Sav taj efekt povećanja plate u neku ruku se odražava i na povećanje doprinosa koje se izdvajaju za zdravstvo.
1: Pa ste na neki način i uspjeli malo amortizovati.
0: Tako nekako amortizovati takvu situaciju. Međutim, ono što treba pratiti jeste da i drugi segment privrede, privatnog sektora, prati tokove. S jedne strane, vidjet ćete tamo, prema statističkim podacima zvančnih institucija, prema statističkim podacima Centralne banke, mi na području federacije imamo inflaciju 4,3%. A svi znamo, kada izađemo iz institucija, kad odemo u, ne znam, prodavnicu, trgovine tamo, da vidimo enorman rast cijena. Plate, primanja,
1: za isti iznos, sve te iznosima puno manje.
0: Tako je. Dolazimo u situaciju da se nešto negativno dešava, a imamo po zvaničnim statističkim podacima određene inflatorna kretanja koja su minimalna.
1: Uprkos svemu ovome što ste kazali, došlo je do povećanja

0: budžeta, odnosno finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nedavno je usvojen na Skupštini Tuzlanskog kantona. Sada budžet Zavoda iznosi više od 434 miliona maraka. Šta su razlozi izmjena i dopuna plana?
1: Pa, vlada Tuzlanskog kantona i Skupština Tuzlanskog kantona su prihvatile izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2026. Krenuli smo negdje sa 414 miliona. Zbog strukture koja se dogodila, odnosno situacije da je došlo do potpisivanja kolektivnog ugovora, došlo je do povećanja na toj poziciji sredstava za izdavanje za rad zdravstvene ustanove, odnosno za naknade plaća i plaće. Pored toga, Zavod zdravstvenog osiguranja je u svrhu liječenja naših pacijenata podigao pozicije koje se tiču lijekova. Za otprilike negdje 2 miliona i 700.000 konvertibilnih maraka, u strukturi da je 2 miliona isključivo bilo usmjereno za finansiranje pozitivne liste lijekova kako Tuzlanskog kantona, tako i federalne liste lijekova, da je osigurana su sredstva ovim rebalansom za uspostavu jednog novog principa rada zdravstvenih ustanova. Radi se, naime, o prvi put javno govorim o tome, malo ću obrati malo više pažnje na taj dio. Mi u Zavodu smo primijetili, imali informacije od naših osiguranika, da li to putem zahtjeva za povrat, refundaciju određenih lijekova, da ono što ih sleduje u zdravstvenim ustanovama ne mogu da dobiju, nego bivaju upućeni u apoteke gdje nabavljaju te određene vrste lijekova, ampulirane lijekove, ne znam šta već se tu na toj listi nalazi, ali da to, da taj princip zaista iritantno djeluje na naše pacijente, pogotovo u ustanovu u kojoj se javljaju. Zavod zdravstvenog osiguranja je utrostručio sredstva za ampulirane lijekove koji će biti distribuirani prema zdravstvenim ustanovama. Radi se o iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Informatički je taj princip pokriven jednim modulom koji se zove e-ampula, koji će osigurati našim pacijentima da zdravstvena ustanova prilikom aplikacije davanja ampuliranog lijeka, tečnosti svih tih elemenata koji se nalaze na listi ampuliranih lijekova, bude putem modula uneseno, što će izazvati verifikaciju u Zavodu i direktno finansirati dalju upotrebu i nabavku takvih lijekova. Zdravstvene ustanove će biti dužne da daju ampulirane lijekove koje se nalaze na listi ampuliranih lijekova u federaciji. Trenutno je na toj listi 44 lijeka koja u prvi mah amortizuju onaj dolazak pacijenta, vrste i sadržaj tih lijekova, generički su nazivi, pa zaista ne bi vam mogao ništa reći, ali će biti u obavezi da pruže i daju takvu vrstu lijeka našem pacijentu, to informatički vrlo kratko unijeti u sistem, gdje ćemo mi imati punu kontrolu kako davanja, tako i utroška sredstava kada su u pitanju ampulirani lijekovi. Vjerovatno, u skladu sa potrebama i politikama Ministarstva zdravstva, takva lista bi mogla biti podložna određenim nekim proširenjima ili tako dalje. Ali u suštini radi se u principu koji je evo, početni korak koji će vjerovatno, pored svih onih lijekova koji se propisuju sa pozitivne liste putem elektronskih recepata i tako dalje, imati u narednom periodu dalekosežan efekat prema našim pacijentima. Ovo je samo jedan dio koji je ona razvojna komponenta Zavoda koji našu zdravstvenu zaštitu na području Tuzlanskog kantona čini još dostupnijim našim pacijentima. Uvidjelo je se da se u sistemu terapije bola javljaju određene divergencije u smislu iznosa i količine davanih lijekova prema određenim pacijentima. Zavod je u toj svrsi koju je imao da analizira potrošnje takve vrste lijekova za terapiju bola, izvršio povećanje naknade za te svrhe u iznosu 100.000 konvertibilnih maraka. I isto tako, na istim principima analize, utvrdio je da postoji određeno stupanje u trošenju specijalne hrane prema našim pacijentima, gdje je intervenisao sa iznosom od određenih 100.000 konvertibilnih maraka. Nisam napomenuo da je struktura same izmjene i dopune finansijskog plana za 2026. godini takva da je 18.445.000 konvertibilnih maraka dato za plate i naknade plaća, 2.700.000 za lijekove i ovo pobrojano, i ostala sredstva u negdje oko 1.000.000 su u smislu osiguranja i nesmetanog rada Zavoda u 2026. Tako da u konačnici rebalans Zavoda zdravstvenog osiguranja je u iznosu za 26. godinu u iznosu od 19.620.000 otprilike konvertibilnih maraka, i sad za sad sve potrebe zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona su zadovoljene.
0: Prije nego nastavimo priču o ovim poboljšanju usluga vaših osiguranika, moram vas pitati, s obzirom na ove izazove o kojima ste govorili prethodno, moram vas pitati koliko je zdravstveni sistem u Tuzlanskom kantonu trenutno financijski stabilan?
1: Evo, za javnost informacija, prema obračunu sredstava u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona, sve naše zdravstvene ustanove su, da se tako izrazim, pozitivno poslovali. Izuzetak čini veoma mali iznos razlike kada je u pitanju Dom zdravlja Čelić sa nekim minusom od 8.000 i Dom zdravlja Banovići sa nekim minusom od 30.000. Prvi puta, nakon niza godina i stabilizacije zdravstvenog sistema, Univerzitetski klinički centar Tuzla je poslovao pozitivno u iznosu od 8.500.000 konvertibilnih maraka. Kada sagledamo unazad određene nivoje primarne zdravstvene zaštite domove zdravlja i tešku situaciju, evo, ovom prilikom ću pomenuti Dom zdravlja Lukavac, koji je dugi niz imao informatičkih problema, koji je imao negativan završni račun, koji je pozitivno u negativnom smislu, izvukao se iz, naravno, uz potporu zavoda, stručne savjete, uz određene finansijske instrukcije kako da se prevaziđe određene situacije, izrastao u jednu zdravstvenu ustanovu potpuno informatičku okrepljenu, uspostavljenu sa pozitivnim rezultatom blizu 400.000 konvertibilnih maraka. To su sredstva koja će se uložiti u kapitalna ulaganja, u određene dalje inovacije, osiguranje što kvalitetnih uslova zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona. Dom zdravlja Kalesija, također pozitivno poslovanje u iznosu 900.000 konvertibilnih maraka, i tradicionalno Dom zdravlja Gračanca sa tako negdje blizu 1.000.000 konvertibilnih maraka pozitivnog poslovanja. Sve su to sredstva koja žudno žele da budu uložena u podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite, da li kroz uređenje objekata, nabavku opreme itd.
0: Kada smo kod unapređenja usluga za ortopedska pomagala u 2026. godini, planirano je 9.000.000 maraka. Na koji način će ova sredstva unaprijediti položaj osiguranika?
1: 9.000.000 maraka je bilo planirano u početnom budžetu za 2026. Mi smo intervenciju u ovom rebalansu taj iznos podigli za 800.000 konvertibilnih maraka, tako da će, kada je u pitanju ortopedska pomagala, iznos prema našim osiguranicima biti 9,8 miliona konvertibilnih maraka. Ortopedska pomagala su pomagala koje

0: olakšavaju život našim pacijentima, osiguranicima. Zašto je taj segment veoma bitan? Bitan je iz jednog prostog razloga da smo sa početnih nekih stotinjak ortopedskih pomagala prije nekog perioda, proteklih 5 godina, došli u situaciju da sada imamo preko 150 sistema ortopedskih pomagala dostupnih naših pacijenta. Kako u punom iznosu, kako u sufinansiranje, kako na način da učestvuje federalni zavod. Cijene ti ortopedskih pomagala stalno rastu. Promjene na tržištu čine da se ta situacija neće za neko dobro ili brzo vrijeme stabilizirati. Mi smo u 2026. godini izvršili uvođenje novih 8 pomagala. Neka pomagala su izuzetno određenim kategorijama naših pacijenata izuzetno potrebna. Uveliko olakšavaju život našim pacijentima. Uveli smo određena pomagala koja našim slijepim osiguranicima olakšavaju također život. Tako da u proteklih 5 godina zaista smo podigli, predložili prema vladi Tuzlanskog kantona putem Ministarstva zdravstva liste ortopedskih pomagala koje na onaj najkvalitetniji, najveći mogući stepen i način našim osiguranicima pružaju lakši život sa tim ortopedskim pomagala. I to je jedna činjenica koja je nezaobilazna. Potrebe određenih kategorija stanovništva za ortopedskim pomagalama su i prisutne i dalje. Međutim, postoje neka ortopedska pomagala koja zbog zakonskih barijera i neuređenih postupaka korištenja u ovom trenutku ne mogu biti dostupna našim osiguranicima. Razumijemo i stav, evo konkretno kada su u pitanju električna kolica na električni pogon, u više navrata su nam se obraćali određena udruženja koja preferiraju takav način. Međutim...
1: Zašto evo ta pomagala ne mogu biti na listi?
0: Učesnik u saobraćaju se na taj način postaje. Evo mi ni za ove trotinete električne nemamo uređen sistem. Učesnik u saobraćaju mora ispunjavati određene uslove i kriterije da bi se mogao kretati u saobraćaju. Nema sluha na nekim većim nivoima vlasti da se to pitanje riješi. Mnogo uređenije države u Evropi su u dilemi kada je u pitanju upotreba bilo kojeg električnog sredstva. U ovom trenutku ja mislim na ortopedska pomagala u smislu električnih kolica. Zavod zdravstvenog osiguranja će, kad se ispune zakonom predviđeni uslovi, osiguraju se svi oni elementi, sam predložiti takvu vrstu ortopedskog pomagala za naše pacijente.
1: Ali evo bitno je da i vaši osiguranici znaju da postoji taj neki zakonski okvir koji se mora ispuniti. Kada smo kod unapređenja usluga za osiguranike, moram vas pitati koliko je uvođenje elektronskog kartona i recepta i uputnice promijenilo svakodnevni rad zdravstvenog sistema. Evo, pomenuli ste ove ampulirane lijekove koje čiji ćete potrošnje evo pratiti na ovaj način.
0: Pa vidite, jedan od najvećih razvojnih iskoraka zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu je u prvom mahu bila ova informatička digitalizacija zdravstvenih procesa u kojem smo mi u potpunosti odgovorili tom zadatku. Zaista smo sve moguće one bazne procese kada je u pitanju pristup zdravstvenoj zaštiti digitalizirali. Na način da evo, elektronske knjižice, ne znam, elektronski recepti, ortopedska pomagala, sve u sistemu informatički digitalizovan. Funkcioniše dobro, možemo biti zadovoljni, to je zaista živ sistem. S obzirom da na području Tuzlanskog kantona mi imamo negdje oko 375.000 osiguranika. Zamislite,

0: da sistem trpi bez, mogu reći hvala Bogu do sada, bez ikakvih padova, bez ikakvih obstrukcija i svega toga, je održiv. Ono što mi u Zavodu zdravstvenog osiguranja u svakom trenutku i svake godine budžetske kada radimo jeste da uspostavljamo neke nove sisteme. Evo, upravo sa e-ampulom bit će uspostavljena još dva funkcionalna sistema. Prvi funkcionalni sistem, ovo je ono da upoznam našu javnost ekskluzivno, jeste banjsko liječenje. Nema više popunjavanja zahtjeva, dolazaka na šaltere Zavoda zdravstvenog osiguranja da se preda određena dokumentacija, uspostavljanje module banje, produžena medicinska rehabilitacija vezano za sve vrste banja i korištenje naših pacijenata, gdje će od strane ljekara, poručne medicine biti proces zaokružen digitalnim putem, poslata sva dokumentacija, ostaje samo našem osiguraniku da po pozivu dođe i podigne rješenje ukoliko ispunjava uslove za banju da se taj proces završi. Nema više one dopune dokumentacije na našim ljekarima, zdravstvenim radnicima, jeste da samo pridruži dokumentaciju unutar sistema, sve ostalo će se završiti unutar samog zavoda i mislim da je ovaj iskorak zaista u jednu ruku približio našim pacijentima. Mi imamo negdje otprilike oko 3 do 5.000 ljudi BO dana, odnosno korištenja banja, odnosto 3 do 5.000 osiguranika koji koriste banjsko i rehabilitacijsko liječenje, da će ovaj proces zaista taj dio pacijenata približiti zdravstvenom sistemu. S druge strane, uspostavljene su interne e-uputnice između odjeljenja gdje smo gotovo u 100%-tnom procentu obrisali onaj papirološki nastup gdje ljekari koriste pisanja. Sve je predstavljeno tako da informatičkim digitalnim putem se i taj dio između odjeljenja, između nivoa zdravstvene zaštite obavlja digitalnim putem. I unutar svog tog sistema jedna pogodnost koja je nezaobilazna i koja evo, potenciram našim pacijentima, osiguranicima, naš portal Moje zdravlje.
1: To je, koliko evo osiguranici koriste upravo taj portal pacijent?
0: Oni koji su se susreli sa portalom Moje zdravlje, kada počnu koristiti taj portal, sve im bude jasno, nema više nikakvih pitanja. To je portal koji egzistira isključivo u Tuzlanskom kantonu, nema ga u drugim kantonima. Evo da se ono kao malo pohvalimo, nema ga ni u Švedskoj, siguran sam. Tako da ovaj portal pruža punu informaciju kada dođe informacija o dijagnostici, o laboratoriji, o određenoj pretrazi, koja se stalno nadopunjuje. Evo, e-ampula modul. Dobio je određeni ampulirani lijek unutar doma zdravlja. Pokaže mu tamo unutar portala Moje zdravlje da je taj lijek impliciran u njegov i priložen u njegov taj karton. Radiološke slike, ortopedska pomagala, sve je to dostupno na portalu pacijenta koji je sam vlasnik svih svojih podataka, sve je to njegovo i ovom prilikom one osobe koje imaju potrebu za korištenjem zdravstvene zaštite, sve informacije onog trenutka kada dođu kod ljekara koji je tražio takve dijagnostike, intervencije ili tako dalje, budu mu dostupne na njegovom portalu, profilu koji mu daju informaciju o njegovom zdravstvenom stanju.
1: Kazali ste da su to zaštićeni lični podaci. Tu je neophodna svakako saradnja sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka u kontekstu zaštite osjetljivih zdravstvenih informacija. Koliko je značajna upravo ta saradnja i kako ocjenjujete sa

0: saradnju sa ovom državnom agencijom.
1: Vidite, to je jedna neminovnost koja je obaveza svih institucija. Mi smo prepoznali da je ovo ozbiljna priča. Znali smo kakve su situacije u Evropskoj uniji kada je u pitanju zaštita ličnih podataka, kakve su rigorozne kazne i ovaj zakon u suštini je otprilike prepisan iz Evropske unije i za određena neka postupanja zaista predviđa enormne kazne. Od samog početka, negdje 8. oktobra 2025. godine je stupio taj zakon na snagu, Zavod zdravstvenog osiguranja je bio prisutan na svim radionicama. Među prvim je na kantonu osigurao službenika za zaštitu ličnih podataka, koji je prisutan na svim edukacijama i prati sve trendove i tokove koji se dešavaju na tom polju. Naravno, sistem ne može jednobrazno krenuti stepenicama u istom intenzitetu. Mi, s obzirom da smo obrađivači podataka pacijenata, imamo pristup Agenciji za zaštitu ličnih podataka IDEA i imamo zaista dobre odnose. U narednom periodu će direktor agencije biti naš gost. Termin da se zakaže i onda ćemo razraditi još neke solucije. U ovom trenutku Zavod zdravstvenog osiguranja je učinio sve ono što je na njegovoj strani da sigurnost i zaštita ličnih podataka bude osigurana. A u kojim poljima se to ogleda? U protekle 2 godine Zavod zdravstvenog osiguranja ima informatičku arhitektonsku strukturu koja je u samom vrhu u Bosni i Hercegovini. Uporedo sa razvijanjem aplikacija i digitalizacije zdravstva, radilo se na osiguranju kako softverskoj, tako i hardverskoj zaštiti pristupa naših sistema od vanjskih udara. Tom prilikom smo i angažirali određene certificirane stručnjake, njih 15, neko će reći puno je, ali certificirani, koji su isključivo ovlašteni da se bave informatičkim probojnostima sistema. Hvala Bogu na
0: području Zlatskog kanta. U svakom slučaju osiguranici mogu biti sigurni da su njihovi podaci zaštićeni.
1: Podatke pojedinačno, personalno, svakog osiguranika, to je njegovo vlasništvo, ne može niko zabraniti da on to nekome pokaže, nekome da, ali sistema je sigurno ne može.
0: Direktore, deficitarne usluge. Koliko su evo vaši osiguranici upoznati sa ovom vrstom usluga?
1: Deficitarna usluga je usluga koja se ne može pružiti na području Tuzlanskog kantona. U kojem smislu deficitarna i ne može se pružiti? Pa u tom smislu da recimo, evo mi do prošle godine 25. evo imamo sad naznaka da bi se to moglo i dogoditi da određene zdravstvene ustanove imaju ispunjene uslove recimo za funkcionisanje konkretno PET CT aparata. Nije ta vrsta medicinske opreme je bila prisutna na Tuzlanskom kantonu, te su naši pacijenti za snimanje te vrste dijagnostike bili upućivani u druge centre, druge kantone na području federacije. Samim tim, čim nema na našem kantonu, dužnost i obaveza naših službi i stručnih je da pronađu da mjesto gdje bi se ta usluga mogla vršiti za naše pacijente. Kad su u pitanju neke druge usluge, one isključivo nisu prisutne na Tuzlanskom kantonu i izlažu naše pacijente odlascima da urade takvu vrstu dijagnostike ili ne znam, laboratorijske usluge na nekom drugom kantonu. Kako se dođe do te liste deficitarnih usluga? Pa, otprilike usluge se dobijaju koje mogu da se urade, odnosno koje ne mogu da se urade na tercijalnom nivou, odnosno na UKC-u, kao prijedlog UKC-a. Mi uradimo finansijsku analizu da vidimo koliko je tih usluga bilo, koliko

0: koje je bilo refundacija povrata prema tim našim pacijentima. Predlažemo Ministarstvu zdravstva i konačnu odluku o usvajanju liste deficitarnih usluga donosi vlada Tuzlanskog kantona, čime se krug završava, provode se za te pretrage procesi, postupci javnih nabavki i ugovorne zdravstvene usluge tek u tom trenutku mogu obavljati. Ta lista deficitarnih usluga, odnosno tih dijagnostika koje i laboratorija i svašta ima nekih tu nalaza, je objavljena na stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja i naši osiguranici imaju upute na koji način da taj
1: tako je. Predviđen je nastavak sufinansiranja troškova neinvazivnih prenatalnih testova u ovoj godini.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja je finansijer programa zdravstvene zaštite. Ponovo to ističem. Zahtjev zdravstvenog sistema je bio da za potrebe Tuzlanskog kantona uvedemo taj princip prenatalnih testova. Za ovu svrhu Zavod zdravstvenog osiguranja u 2026. je osigurao sredstva u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Način, indikacije, mjesto gdje će se ta vrsta testova raditi nije na strani zavoda. Znači, pogotovo kada su u pitanju zdravstvene indikacije. Indikacije za prenatalne testove dobili smo od UKC-a. Ministarstvo zdravstva je takve indikacije prihvatilo. I neko će reći možda je malo uži krug tih osoba koje koristi to pravo, a mi možemo pokrenuti reviziju tih, ali svi standardi, svi okolni kantoni koji imaju to pravo su na postavkama kriterija koje je prihvatio i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
1: Uglavnom slušate impulse zdravstvenih ustanova.
0: Pa kad su u pitanju medicinska i stručna i zdravstvena mišljenja, Zavod zdravstvenog osiguranja isključivo se oslanja na zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona, svjetske zdravstvene smjernice, kao i primjere iz drugih kantona, prvenstveno kantona Sarajevo ili kantona Hercegovačko-Neretvanskog kantona.
1: Često, direktore, slušamo o značaju prevencije. Na koji način su dodatna sredstva za skrining karcinoma pluća unaprijedila prevenciju i rano otkrivanje ove bolesti?
0: Tek u nekom periodu, u protekle 2-3 godine, skrining programi su uhvatili mah. Trebalo je probuti zdravstveni sistem iz te, mogu slobodno reći, letargije, da je prevencija mnogo značajnija od liječenja. U kojem smislu to hoću reći?
1: Vjerovatno puno jeftinija.
0: Puno jeftinija, ali mi ne gledamo u tom pravcu. Kada smo sagledali situaciju da veliki broj skrininga potpada pod Federalni zavod zdravstvenog osiguranja, a da se na tom polju ništa ne radi, krenulo se u uspostavu tih određenih vrsta skrininga koji zaista prouzrokuju teška oboljenja, teške bolesti, karcinome ili tako dalje. I Zavod zdravstvenog osiguranja je napravio jednu grupu skrining programa koji su dostupni našim osiguranicima, da ona parola bolje spriječiti nego riječiti zaista ima svoj smisao. Na području federacije zaista poražavajuća činjenica je da svake godine 10% imamo povećanje onkoloških pacijenata, da su to neki izrazi galopirajući karcinoma i tako dalje, u vrlo kratkom vremenskom periodu. Dostupnost skrininga za sve naše kategorije stanovništva, da li se to radi o okultnom krvarenju, da li se radi o prostata, PSA testovima ili tako dalje, je nešto što naši pacijenti sami trebaju da iskažu potrebu, da kažu svom ljekaru da osjećaju neke promjene koje bi rezultirale. Taj test koji se uradi, ne znam, za minutu vremena, može nekome život spasiti.
1: Sve ono što radite, kako ste istakli, ima za

0: cilj pružanje što kvalitetnih usluga osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nedavno ste održali sastanak sa ministricom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senadom Dizdarević, na kojim ste aktualizirali pitanje lakših pristupa u ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
1: Organizacija i rad zdravstvenih ustanova je obaveza i dužnost onih rukovoditelja, organa upravljanja koji upravljaju njima. Zavod zdravstvenog osiguranja u tom kontekstu ne može utjecati, naređivati, ne znam, doktorima ili ne znam kako će neka ustanova, može samo savjetodavno ukoliko zatraže ili koliko se ukaže potreba da neke procese kvalitetnije zaokruži. Tu je ona činjenica koja generalno stoji odnosa zavoda prema zdravstvenim ustanovama. Jedna od kategorija, ranjivih kategorija naših stanovnika, pacijenata, osiguranika na području Tuzlanskog kantona su i ratni i vojni invalidi. U više navrata sa ministricom Senadom Dizdarević i u Ministarstvu za boračka pitanja smo razgovarali na koji način da se ta vrsta, odnosno da se taj oblik zdravstvene zaštite nekako nasloni na zdravstveni sistem kada su u pitanju boračka populacija. Evo, ja mislim, juče ili prekuće smo nekako zaokružili tu vrstu dogovora da se ne izuzimajući niti u jednom trenutku bilo kakve nadležnosti Ministarstva za boračku zaštitu, osim onih tehničkih proceduralnih stvari koje se tiču naših ratnih vojnih invalida, uspostavi jedan modul ortopedskog pomagala potvrde 3, tako smo otprilike sad u radnoj verziji nazvali, koji će u sistemu zdravstvene zaštite i našim ratnim vojnim invalidima, amputircima i svim onih koji imaju potrebu za ortopedska pomagala, a finansiraju se od strane Ministarstva za boračku zaštitu, pružiti efikasnije i bržu dostupnost u realizaciji svih svojih potreba. Ono što u ovom trenutku na ovom mjestu trebam reći jeste da je Zavod u reformi osiguranika i kontroli prava iz osiguranja u protekloj godini izvršio uvođenje jedne vrste trajnih stanja. U smislu da se naši pacijenti ne izlažu nekim dodatnim donošenjima dokumentacije, kako je to bilo u prošlosti prisutno. Svaki mjesec donese određenu vrstu dokumentacije, dokazuje svoja stanja, tako da su uvedena i trajna stanja koja će obuhvatati ovu kategoriju osiguranika, da amputirci, gdje prirodno nemoguće da se povrati stanje, tako fiziološko i anatomsko stanje, da se povrati prema tom pacijentu, utvrđena kao trajna stanja i tu ta prava ostvaruju na trajnim osnovama.
0: Direktor, evo, pred nama je period godišnjih odmora. Da podsjetimo da osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. U kojim državama i na koji način mogu ostvariti to pravo?
1: Vidite, princip je riješen međunarodnim sporazumima. Ono što je karakteristika toga jeste da postoje kriteriji kako se ostvaruju ta prava. Pardon. Na način da naši pacijenti ostvare pristup zdravstvenoj zaštiti kod svog izabranog ljekara koji provjerava njegovo zdravstveno stanje, ispunjenje tih kriterijuma za dodjelu, ne znam, turističkog osiguranja ili tako dalje. To je dostupno svim našim građanima, osiguranicima, isključivo osiguranicima, ukoliko ispunjavaju određene...
0: To je potrebno uraditi svakako prije odlaska na godišnji odmor.
1: Tako, imaju pravo na to. Izuzev ako se radi o određenim bolestima koja ne mogu garantovati stanje stabilnosti takvog pacijenta kada se nalazi na turističkom putovanju.
0: Uvijek aktuelna su i bolovanja, nažalost. Poslodavci traže da se značajno skrati trajanje bolovanje na njihov račun. Šta bi to značilo za Zavode zdravstvenog osiguranja u Federaciji?
1: Pa vidite, u razgovorima sa poslodavcima moje prvo pitanje je bilo jel nama trebaju radnici ili neradnici? Evo, javno pitanje, jel našu privredu pokreću radnici ili oni koji, uvažavajući naravno sve postulate, bilo kakvi profesionalni oboljenja, bolovanja, mi u suštini svakodnevno vršimo kontrole bolovanja. Tuzlanski kanton je prvak u vraćanju pri refundaciji bolovanja u federaciji i vraća do iznosa 50% cijele federacije. U 2025. godini 28 745 000 konvertibilnih maraka vraćeno je za bolovanje. Što će reći? Da je u Tuzlanskom kantonu 2025. godini bilo 1 000 000 dana bolovanja. Svaki treći naš radnik je na bolovanju, zaposlenik. Kad se okrenemo oko sebe, u užijem okruženju radnih kolega, od nas 5-6, niko nije nikad bio na bolovanju. Provjere su ukazale određene propuste u svemu tome gdje je sistem trebao da reaguje. Ne možemo mi sa 375.000 osiguranika i Sarajevo sa 400, nešto ispod 400.000 osiguranih lica imati razliku od 20 miliona. Sarajevo, kanton Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja vraća 8 miliona, mi vraćamo 20.
0: Ima i skoro duplo pa veći budžet.
1: Kad je u pitanju taj budžet, to je neka druga dimenzija. Otprilike budžet kantona Sarajevo je 850 miliona. Mi smo drugi donedavno sa 414 miliona. Evo sad smo izašli na 434-35 miliona. Sve glavne doprinose privrede, sjedišta privrednih društava su unutar kantona Sarajevo i svi ti doprinose slivaju u taj kanton. To je dva i nešto puta više nego što to ima drugoplasirani Tuzlanski kanton sa relativno istim brojem osiguranika. Mi moramo uvesti određene pravila i postupanja i zavod je krenuo u tu reformu sistema privremene spriječenosti i ići će sa prijedlogom prema Ministarstvu zdravstva, prema vladi za osnivanje zavoda za ovu privremenu zavoda za fizikalnu medicinu gdje će preuzeti medicinu rada, pardon, koji će preuzeti određene obaveze kada su u pitanju ove komisije koje nekada ne postupaju baš po propisima.
0: Moram vas pitati, direktore, ko zapravo traži kontrolu bolovanja? Jesu li to poslodavac?
1: Znači, isključivo poslodavac može tražiti kontrolu bolovanja. Mi svakodnevno, naše ekipe, odlaze u dom zdravlja, provjeravaju ispravnost otvorenog bolovanja za svakog radnika.
0: Koji su ključni prioriteti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2026. i šta smatrate najvećim iskorakom koji građani mogu očekivati do kraja ove godine? Evo da to nismo pomenuli.
1: Pa evo, u ovoj širokoj priči pokušaju da sve nekako približimo našim gledateljima. Zavod zdravstvenog osiguranja u prvom redu teži osigurati stabilno finansiranje zdravstvenih ustanova. Evo, kako sam pomenuo, u 2025. taj je princip namjera i u 2026. Izazovi su veliki. Sredstva koja zavod raspolaže nakon zadnje intervencije u rebalansu su isključivo na nivou zakonom određene obavezne tekuće rezerve, s obzirom na budžet, ona se kreće negdje oko 25 miliona i Zavod zdravstvenog osiguranja u 26. godini će samo za imati sredstva za intervencije. Za bilo šta drugo dalje, mi smo već dali određene inpute prema Ministarstvu zdravstva i vladi Tuzlanskog kantona da se pripreme za ovu situaciju, jer upravo posrnulost određenih privrednih subjekata, smanjenje doprinosa i neke najave daljnjih izmjena zakona bi mogle biti veliki rizikov faktor prema Zavodu zdravstvenog osiguranja. Jedini cilj Zavoda zdravstvenog osiguranja jeste nesmetano, stabilno

funkcionisanje zdravstvenog sistema, da naši pacijenti imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, pristup zdravstvenim ustanovama. I ova reforma i ekspanzija zdravstva koja se trenutno događa ulaganjima od strane vlade Tuzlanskog kantona

0: zdravstvene zaštite je nešto što treba preferirati. Zavod zdravstvenog osiguranja će i dalje nastaviti ovim tempom, čvrsto stajati na zemlji bez nekih utopijskih misli i nekih velikih rizika, izlagati Tuzlanski kanton i samu zdravstvenu zaštitu nekim eventualnim problemima.
1: Direktore, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gosti emisije Aktualno radio televizije Tuzlanskog kantona. Nadam se da smo uspjeli našim gledateljima približiti bar mali dio onoga što Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zapravo radi, a radite zaista puno toga.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ova emisija o kojoj smo govorili o unapređenju zdravstvenog sistema i značajnom povećanju budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Naš gost, direktor Zavoda Denis Husić, približio nam je planove i pravce razvoja, čiji je cilj kvalitetnija, dostupnija i efikasnija zdravstvena zaštita za sve osiguranike. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Budite uz emisiju Aktuelno i naredne sedmice. Prijatno večer.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.